0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermuslaminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Norwegian
16: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
15: Norwegian.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
8: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Hop. Det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
21: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Little, det betaler sig.
25: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
1: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
2: Andreas,
1: det samme.
2: Den brochure ikke til dig.
1: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis frem, så jeg kan falde over den.
2: Du kan bare lade være med at tage den og læse den.
1: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre.
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
7: Carglass Replace. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
20: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
22: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
23: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman.
24: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: Bedster. Det er bedst til prisen.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det

0: onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
5: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
6: Andreas,
5: det samme.
6: Den brochure ikke til dig.
5: Så lægger den bare sådan helt tilfældigvis frem, så jeg kan falde over den.
6: Du kan
5: sådan,
6: bare lade være med at tage den og læse den.
5: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
4: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl. Og bliv klar til momsfest den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
11: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder, mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte den.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
15: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Cormind.
18: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
19: Andreas,
18: det samme.
19: Den brochure ikke til dig.
18: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan så jeg kan falde over den.
19: Du kan
18: sådan,
19: bare lade mig tage den og læse den.
18: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
15: Ja, og jeg er videre.
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
18: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
19: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Hvad skal jeg til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: De
0: bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Her er nyhederne på Radio 100.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Rudigaard. Rigsfællesskabet skal samle kræfterne og investere et trecifret millionbeløb i et fælles polarforskningsprogram. Det mener Forum for Arktisk Forskning og en række politiske ordførere, det skriver DR. Opfordringen kommer i lyset af øget amerikansk pres og politisering af arktisk forskning, som altså har skabt usikkerhed og økonomiske huller. Frygten er, at Danmark, Grønland og Færøerne spilles ud mod hinanden, hvis man ikke påtager sig en samlet og stærk lederrolle frem mod det internationale polarår i 2032. Om nogle år bliver det måske muligt at tage nattoget direkte fra København til Amsterdam og Bruxelles. Det er togselskabet European Sleeper, der står bag de her planer. Det oplyser selskabet på deres hjemmeside. Planen er, at ruten skal være klar til rejsende i foråret 2028, skriver den hollandske avis Het Parool. Toget skal køre 3 gange om ugen, og en billet forventes at koste mellem 450 og 600 kroner. Det fortæller medstifter Chris Engelsmann til avisen. Det er dog endnu ikke givet tilladelse til den her rute. En formel ansøgning forventes at blive sendt afsted i 2027. Instagrams topchef han afviser at have skjult negative oplysninger om børns sikkerhed. Tirsdag der har topchefen Adam Mosseri vidnet i en stor retssag i USA. Her der har 29 delstater sagsøgt tech-giganten Meta, der ejer Instagram og Facebook. Delstaterne anklager Meta for at designe platformene, så de gør børn og unge afhængige. Det har ifølge anklagen skubbet til angst og depression, det skriver Reuters. Meta afviser også de generelle beskyldninger og peger på, at deres forskning ikke viser en klar sammenhæng mellem sociale medier og unges mistrivsel. Og så slutter vi på en lidt trist nyhed. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton, hun er død. Hun blev 80 år, det oplyser hendes nevø Brian Seaver i en udtalelse på det sociale medie Instagram i går aftes. Igennem sin lange karriere der blev Parton jo altså særligt kendt for sine store hits som Jolene og 9 to 5, men på det seneste der har sangeren altså døjet med helbredsproblemer, og i maj der måtte hun også aflyse en række koncerter. Dolly Parton har haft stor betydning for musikelskere verden over, og nevøen han fortæller, at hun altså nu har fundet fred.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Vi starter toget flere steder i landet, men det skulle altså ret hurtigt forsvinde i løbet af formiddagen, så får vi igen i dag en del sol og temperatur op mellem 20 og 25 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolikov.
3: Godmorgen!
4: Godmorgen!
5: Godmorgen!
3: Er vi friske?
4: Ja.
1: Jeg er totalt frisk, vågnet 4 minutter før mit vækkeur og var sådan, nu står jeg op.
3: Er det fedt, eller er det træls?
1: Ej, når det er så tæt på, så synes jeg, det er perfekt, for det er bare, fordi jeg har ramt soverytmen helt perfekt.
3: Men du mistede 4 minutter søvn, Simon.
1: Ja, det er lige meget.
4: Det kan du, det indhenter du det, i aften.
1: I løbet af programmet.
3: Ej, det gør du ikke, Simon.
1: Lille blunder.
3: Fordi vi har altså masser af gode ting, vi skal nå frem mod klokken 9. Du skal for eksempel forberede dig på at give os en hvem eller hvad quiz.
1: Det er rigtigt, jeg skal faktisk finde på nogle ledtråde.
3: Ja, så skal vi... Har du ikke lavet quizzen endnu, Simon?
1: Slap af, jeg har fundet historien.
4: Nå, okay. Hvis du også skal nå at sove og alt muligt.
3: du får lidt travlt. Vi skal også tale om Folketinget, der nu får en form for præste-hotline.
4: Ja.
3: De skal kunne ringe til en præst. Ja, på alle mulige tidspunkter.
1: Tillykke til dem.
3: For lige at bekende deres synder. Jamen, er det en god ting, eller er det en dårlig ting? Jeg ved det ikke helt. Vi skal tale om det klokken 6.45. Og så skal vi tale om en oplevelse, jeg havde på et privat hospital for nogle dage siden.
4: Ja.
3: Hvor jeg blev undersøgt af en mand, som jeg simpelthen ikke rigtig er sikker på, var læge. Og hvorfor jeg har den lidt frygtelige mistanke, jamen det skal I nok høre om cirka 10 minutter. Vi har selvfølgelig også 100% god musik. Vi er nemlig Radio 100.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Og så skal vi altså bare have det sjovt, og vi skal altså bare hygge os, og vi skal bare grine, og Simon skal sove.
1: Ja,
3: og
1: prøv at se, det her nummer, det var 3,5 minutter. Det er næsten de 4 minutter, jeg kan indhente.
4: Er det nu, du lægger dig til?
1: Lige hurtigt tager den.
3: Jeg ved ikke, om det er det bedste nummer at sove til, Simon.
1: Nej, det går.
3: Sker der måske lidt meget?
4: Tager du den stående, eller sætter du den?
1: Jeg kan bare hovedet mikrofonen sådan her.
3: Når det er det, du laver, når vi andre tror, du arbejder, så sidder du bare og sover. Perfekt. Vi håber, du har dig en god start på onsdagen. Vi skal nok sørge for at gøre den så god som muligt i hvert fald. Det her, det er Snap med Rhythm is a Dancer. Godmorgen og velkommen til morgenshowet.

0: er stået op til onsdag den 26. august, og hvis du ikke lige har fået tjekket nyhederne endnu, så er du også stået op til en utrolig trist nyhed. Vi har simpelthen sagt farvel til en af de helt store søjler i musikkens verden, nemlig Dolly Parton.
1: Ja, det er jo lidt trist, men altså, hun har haft kortvarig kræft, og nu hun var jo 80.
0: Hun var 80, ja. Så på den måde er man jo ikke sådan rigtig overrasket, vel?
1: Nej, men det, jeg ved ikke, kender I ikke det der? Der er jo nogle af de der, som har været der hele ens liv.
2: Ja, ja.
1: Og det er jo ikke, jeg har sgu ikke været Dolly Parton-fan, men det er da stadig lidt underligt.
2: Jeg ved, at jeg har hørt rigtig meget om Dolly Parton igennem min mor.
1: Ja.
2: Og den tror jeg måske mange har, den der, at nogle af de her rigtig, rigtig kendte og store musikere, de har fyldt i ens liv på en eller anden måde, også selvom man måske ikke lige hører dem på top 50 på Spotify hver eneste dag.
0: Det er også fordi, hun har altid været der.
2: Ja.
0: Altså, hun har altid været der, og man har altid kendt hendes, i hvert fald de store hits, hvis man ikke har været altså, super, super fan, så ved man da godt, hvad 9to5 er, og Jolene, ja. Har man da,
1: Ja, ja, man skal heller kæmpe, det er jo hende, der har skrevet Whitney Houston-hittet.
0: I Will Always Love You.
1: Det skal man også huske.
2: Har hun skrevet det?
1: Det er hende, der har skrevet det.
2: Ja, det vidste jeg ikke.
1: Faktisk, det er hendes gamle tv-producer, som ikke gad at lade hende gå. Så skrev hun den til ham.
2: Nå.
0: Det vidste jeg faktisk heller.
1: Det vidste ikke. Ja, men der er så mange gode historier i Dolly Parton. Jeg vil sige, at man bare er det mindst interesseret. Der ligger en fantastisk engelsk podcastserie, der hedder Dolly's America.
2: Ja.
1: Rigtig spændende. Og hun er vildt grineren jo, når hun bliver interviewet.
2: Ja, okay.
0: Hun havde jo også en saying, der hed, det er rigtig dyrt at se så billigt ud.
1: Ja,
0: det elsker jeg. Altså, det er jo så selvironisk og så genialt til den her fantastiske kvinde og fantastiske musiker. Så ja, Nina, vi simpelthen sagt farvel til det, tror jeg simpelthen bliver en meget stor samtale rundt omkring i dag.
2: Det tror jeg også.
1: Det tror jeg også.
0: Og ved du hvad, apropos, så har jeg faktisk lige fundet den her.
1: Hej, Fever Dream.
0: Fever Dream, det var faktisk overhovedet ikke apropos den. Det var faktisk, fordi jeg ville spille den her i stedet for.
1: Okay. Se, der er den, Kasper.
0: Kan du høre den?
2: Ja.

0: Min fod har det bedre. Tak, fordi I spørger.
1: Sådan.
2: Vi har ikke lavet andet end at spørge de sidste mange dage.
0: Det lyder lidt passivt. Jeg kunne godt høre det. Jeg har haft lidt knas med min fod den seneste halvanden.
3: Det er næsten, at din ankel lige viklede den, ikke? Eller
0: hvad? Jo, men det er sådan indersiden af min fod.
1: Ja, man har ikke rigtig kunne se anklen, kan man sige.
0: Jeg blev i hvert fald undersøgt her for... Det var i forgårs af en læge.
3: Ja.
0: Eller var han læge? Jeg skal lige høre jeres vurdering her efter DRD, fordi jeg havde en meget speciel oplevelse. Det her, det er Sleeping My Day Away.

0: Vidste I godt, at man kan ultralydsscanne fødder?
1: Jeg troede faktisk, ultralydsscanning, hvis man brugte det med steder, hvor der var et rum indeni.
2: Jeg er lidt tvivl om, hvad ultralydsscanning egentlig er.
0: Jamen, det er sådan en... sådan en scanner, sådan en stav.
1: Ligesom du gør til gravid.
0: Ligesom, ja. Når man bliver scannet, hvis man lige skal kigge, hvad der ligger inde i mausen, så kommer der sådan noget ind på ens mave, og så bliver det tværet ud, og så scanner de, og så kan de faktisk se, hvad der foregår sådan inde i maven.
2: Ja, ja.
0: Og den scanner rykker de så ned på foden i stedet for.
2: Ja.
0: Er det ikke ret vildt?
2: Jo.
1: Det er fordi, jeg troede kun, det var et sted, hvor der ligesom var rum. Altså, jeg ved, de ultralydsscanner i maven. Jeg tror også, du kan gøre det med lungerne. Jeg tror også, du kan gøre det. Jeg ved, du kan gøre det med testiklerne også, hvis du som mand skal have tjekket den slags.
0: Ja.
1: Men jeg vidste ikke, du kom i din fod, men det er så fordi, der er lavet så meget rum derinde på grund af den væskeansamling, der er kommet, eller hvad?
0: Jeg tror det ikke. Altså, det lyder som om, at det var en meget normal procedure lige at ultralydsscanne foden, hvis man nu har smerter i foden. Og det har jeg haft den seneste halvanden uges tid, og der har været noget væske. Den har været noget øm. Nu er det lidt for mange detaljer, kan jeg godt
1: Du var startet op på noget løb, jo.
0: Ja, jamen, det er præcis. Det kunne godt være. Det gik 2 uger, så blev jeg skadet.
2: Og det har intet at gøre med dit fodtøj, sådan til dagligt. Jeg ved ikke, du har en
0: Hvorfor siger du det?
2: Fordi du har en eller anden sko på, jeg ikke rigtig ved, hvad er.
0: En ballerinasko.
2: Og det kunne være, du har brug for noget mere støtte, eller et eller andet form for affjedring i din sko.
0: Måske ham, der scannede min fod, sagde i hvert fald, det kan have noget med fodtøj at gøre, men han sagde også en række andre ting, det kunne være. Men
2: det lytter du mere efter, kan man.
0: Det gør lidt. Men det er ikke det handler om her.
2: Nej.
0: Det handler om, at da jeg sidder og venter på at skal ind til den her ultralydsscanning, jeg sidder i sådan et venteværelse sammen med mange andre og kigger og hører lidt musik, og hvad man nu også gør, når man venter. Og jeg kan godt se, at min tid er ligesom kommet. Jeg har en tid 20:30, og klokken er måske 20:05. Så jeg tænker, det må være lige om lidt. Mm. Og så kommer der en mand gående gennem lokalet. Jeg går ud fra, at han er patient. Sådan, han kommer ned fra den der lægegang af, så jeg tænker, han er nok færdig.
1: Han er lige blevet færdig.
0: Han er på vej ud, så er det nok snart min tur. Så går han sådan igennem lokalet forbi mig hen mod udgangen. Så vender han sig om. Så siger han, Anne. Og så kigger jeg sådan lidt forvirret. Fordi han...
1: Er det en gammel skolekammerat? Hvad er det?
0: Nej, han er åbenbart lægen. Det er simpelthen ham, der skal ultralydsscanne min fod, hvilket jeg synes er underligt, fordi han har ikke lægetøj på. Det er også derfor, jeg tror, han er patient. Men han har en form for hørbuks. Og så...
1: Hvad har han på?
0: Og sådan en... Jeg tror, det er sådan en polo-t-shirt.
2: Ja.
0: Og så har han sådan en lidt for stor striktrøje. Udover, han ligner en, der fast ligger på en campingplads, der er på vej hen for at spille minigolf.
2: Hvorfor var han på vej ud? Havde fri?
0: Jeg ved det.

0: Så
1: god, jeg har en til.
0: Jamen, det er måske det, der er sket. Jeg ved det simpelthen ikke, men jeg havde meget svært ved at... Jeg troede faktisk først, at det var en, jeg kendte. Men det var så ham, der skulle ultralydsscanne min fod.
1: Altså, og du er i tvivl om, at han var læge?
0: Lidt. Ja. Han lignede meget lidt en læge.
1: Vidste han, hvad han lavede med de der instrumenter? Og...
0: Jamen, det er jo også det, fordi at det var jo den ene fod, han skulle scanne. Det var den, der var knas. Men så begyndte han også at scanne den anden fod. Hvilket jeg synes var lidt underligt.
2: Jeg må sige, hvis man nogensinde har set sådan en ultralydsscanning af altså for eksempel et foster eller sådan noget. Altså, jeg forstår ikke, hvordan de kan se noget som helst. Han kunne have scannet, og så kunne han have sagt hvad som helst. Du ville aldrig kunne tjekke det.
0: Aldrig. Han sad også og mumlede ting, hvor jeg var sådan, er det...
1: plastikbånd rundt om det ene håndled. Lad du mærke til det? Om han selv var indlagt? Har du set den sidste Viking, hvor det viser sig, at han også bare indlagt?
0: Det ville ikke have undret mig i hvert fald. Men min fod, den skal nok blive god igen.
1: Ja.
0: Håber vi.
1: Ja.

0: Klokken bliver 7. Skal vi tale om Folketingets nye præste-hotline, der skal stå til rådighed for triste folketingsmedlemmer, simpelthen. Det har de brug for. Mm-hmm. Og så skal vi også lige om lidt have en hvem eller hvad, kan vi sige?
1: Ja, det skal vi nemlig. Og nu har jeg lavet nogle ledtråde lige lidt tidligere. Der var jeg ikke nået dertil endnu.
0: Det viser sig simpelthen, at du går ind i studiet fuldstændig uforberedt.
1: Ja, men nu er jeg blevet lidt mere forberedt.
2: Det er meget godt, det er ikke kun af mig.
1: Jeg har i hvert fald lavet den første ledtråd. Den kan I jo få til hvem eller hvad jeg er, der relaterer sig til en nyhedshistorie.
2: Mm.
1: Jeg er meget lille.
2: Nå. Ja, det kan være mange ting.
0: Jamen, ja, det kan være mange ting. Jeg må ikke komme med
1: det. Nej, du skal ikke begynde at gætte endnu, Anne.
0: But, jeg venter. Vi skal lige høre Maggie Reilly med Every Time We Touch Fast. Godmorgen.
1: Ej, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
12: Norwegian.
13: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: So, before you go, could we try to hold on tight?
15: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
16: Yeah, we have some good times, good times.
17: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming,
12: Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
25: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
12: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Vi starter toget flere steder i landet, men det skulle altså ret hurtigt forsvinde i løbet af formiddagen, så får vi igen i dag en del sol og temperatur op mellem 20 og 25 grader.
26: Morgenshowet på Radio 100.

0: Har tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du er landet hos morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne. Godmorgen til dig. Klokken den er 6:55, og vi er nået til en hvem eller hvad quiz. Lad mig lige høre din bosserlyd, Kasper. Sådan. Det er den lyd, du bruger, når du har lyst til at boste ind efter en ledetråd, som du kommer med, Simon.
1: Det er korrekt. Jeg vil sige, det er jo også lidt lyden, han bruger til at vinde med, Anne, for jeg synes, du falder lidt bagud.
0: Stop.
2: Ja, det synes jeg da. Ja. Nej, jeg vil ikke sige mere.
0: Hold nu op. Det her, det er min lyd.
1: Er du klar, Anne,
0: og man kommer til at høre den her mig i dag.
1: Jeg er jo nogen eller noget, der relaterer sig til en nyhedshistorie, der har været i vælten inden for de 24 timer. Også som regel nogle lidt spøjse, måske, nyheder, vi ellers ikke har talt om, eller jeg i hvert fald ikke har talt om i de rigtige nyheder.
2: Mm.
1: Nå, i dag første ledtråd. Jeg er lille. Ja, og der altså, Anne. Ja, er du her?
0: Ja, jeg er her.
1: Kasper, hvad siger du?
0: Jeg venter bare på, at Kasper kan
2: er du Tobias Rahims hoved i forhold til hans overkrop?
1: Er det...
2: Jamen, prøv lige at se det. Det er småt. Det ser lidt sjovt ud. Han er meget trænet og meget høj, den lille bitte hoved, han har.
0: Jeg har også bud. Er du Troels Lund Poulsens popularitet?
1: Shots fired. Nej, jeg er ingen af delene, selvom begge ting lyder til at være rigtige. Jeg er meget dyr.
0: Lille og dyr?
1: Ja.
0: Er du en Chanel-taske?
1: Nej, det er rigtigt. Den kan jeg se, den godt være dyr.
0: Ja, det kan den altså. Og den er satan også pæn.
1: Ja.
2: Er du en lille bitte hund, der kan sidde i en cykelkå? Oh.
1: Nej, de kan hurtigt koste. Er det sådan noget 20-25.000, hvis de den skal have en ren stamtavle?
2: Ja, hvis de skal kunne sidde rigtigt i kåen, så er de rigtig dyr.
1: Altså, alle unge vil gerne have fat i mig.
0: Er du Pokémon-kort?
1: Godt bud.
0: Ikke også?
1: Jo, det synes jeg faktisk, det var. Det er også rigtig forkert, men det var et godt bud.
0: Okay, rigtig forkert. Det
1: var. Ja, Kasper?
2: Er du en squishy?
0: En squishy?
1: De er dyre, men så dyre er de heller ikke, hvis I som en, der har købt
2: det kunne godt være.
1: Oceaner af dem efterhånden.
2: Min Nies har måske 50 squishies. De er meget populære.
1: Jamen, de fylder også over det hele, og jeg har fået nogle nye. Det er lidt nervøs for, at mine unger har lige fået nogle fra Thailand.
2: Ja.
0: De må ikke spise dem i hvert fald.
1: Altså, der er en, der er et brød squishy, som dufter af friskbagt brød, og jeg forstår ikke, hvordan de gør det.
0: Det er lækkert.
1: Ja, men de er ikke så dyre.
0: Tag til det med i morgenstudiet her, Simon. Det var dejligt.
1: Hvis I er rigtig heldige, så har jeg både toilet og bad. Ja, Anne?
0: Er du en campingvogn?
1: Nej, men jeg vil sige, du begynder virkelig at snævre dig ind om noget nu. Ja?
0: Er du en kamplet?
1: Hvad?
0: En kamplet?
1: Hvad siger du nu?
2: Længere, tror jeg.
0: Jo, der er da en kamplet.
1: Smil, stræk, bøj. Hvad siger du?
2: Er det en blanding af en autocamper og en campingvogn?
0: Nej, det er da ikke. Det er en trailer, man slår ud, og så er det sådan et kæmpe stort telt.
1: Det har jeg aldrig hørt om. Det må være noget over Jylland.
0: Du skal simpelthen noget mere til Jylland.
1: Jeg kommer lige med det sidste her. Hvis du er rigtig heldig, så kan du betale mig kun med SU og fuldt studielån. Ja, Kasper, du har lige et halvt sekund først.
0: Ja.
2: Er du en... nu bliver jeg lidt i tvivl om, hvad det er. Er du en studiebolig?
1: Ja, Kasper, jeg er en studiebolig!
2: Ja. Du kan godt glemme det,
1: Anna. Du slukkede også for en far.
0: Ingen halv far. Du tvivlede, Kasper.
1: Jeg er en studiebolig i dag.
2: Ja.
1: Og det er kun, fordi jeg synes, der er kommet et ret magisk forslag. Fordi lige nu, der mangler der jo, surprise, studieboliger i de større byer.
2: Mm.
1: Og der er Jakob Nessager, som er børne- og ungdomsborgmester i København. Fra Konservativ, han er kommet med et løsningsforslag.
0: Vi skal bo i kampletter.
1: Nej, det må være det, de gør over i Jylland. Han vil gerne leje nogle krydstogtskibe.
2: Hvad?
1: Som vi så kan sejle i Københavns Havn, og så kan de unge jo bo der.
2: Hvem har sagt det, siger du?
1: Jakob Nessager, der er børne- og ungdomsborgmester for det Konservative.
2: Det er det mest latterlige forslag, eller nogensinde her.
0: Det er en god idé.
1: Det er der også nogle eksperter,
0: der
1: vil sige.
0: Hvorfor må de ikke bo på krydstogtskibe?
2: Hvad er det for et krydstogtskib, som hele tiden skulle ligge i havn, eller skulle de sejle verden rundt?
1: Ja, men det er
2: mens de studerer.
1: Det er lige indtil vi har fundet en løsning på problemet, så skal de bo på krydstogtskibe.
2: Jamen det er da helt fuldstændig.
0: Det skal ikke sejle. Løsning. Det ligger i havn, Kasper.
2: Så leger vi bare lidt krydstogtskib.
0: Ja.
2: Hvad er det, Oslofærgen? Skal de bo på Oslofærgen?
1: Der er også nogle eksperter, der siger, at det bliver lidt dyrt jo. Det bliver 15.000 for 10 kvadratmeter. Og der vil jeg bare sige, at jeg tror ikke, de eksperter har været i studieboligmiljøet

0: Folketingsmedlemmerne på Christiansborg kan opleve en sorg over ikke at leve op til egne og andres forventninger, og derfor kan de have brug for at tale med en præst.
1: Det er sgu også hårdt, hva'?
0: Sådan lød det fra kirkeministeren.
2: En sorg?
0: Ja, en sorg simpelthen. Sådan okay. Lød det fra kirkeministeren inden sommerferien. Hun vil gerne hyre en præst i Folketinget. Den sag landede i går efter heftig debat. Hvad den endte med, kommer der en folketingspræst. Det skal du høre lige efter Kings of Leon.

0: Allerede inden sommerferien og også i løbet af sommerferien har der været heftig debat i Folketinget, fordi vores nyslåede kirkeminister Ida Auken ville have ansat en form for folketingspræst. Hun ville simpelthen have en præst tilknyttet Folketinget. En præst, som folketingsmedlemmerne kunne gå hen til, hvis de lige havde brug for at vende livet simpelthen.
1: Ja. Jeg synes, det er så underligt, det må jeg bare sige.
0: Og det var der mange også i der Arkens eget parti, Socialdemokratiet, der syntes, de synes, det var et skridt tilbage. Det er det, man lige pludselig at blande kirke og stat på en måde, hvor det lød som om, hun gerne ville have en præst ind på Christiansborg, der skulle have et fast kontor derinde. Man siger, det er måske ikke lige tiden for det. Er det det, Ida Auken? Og hun lagde en video op på et tidspunkt, hvor hun sidder i en bil og bare sidder og jubler, bare sådan, vi får en præst i Folketinget.
1: Ja, hun er meget, meget glad. Altså, det er jo skønt, at hun har fået noget igennem, troede hun, men den der jublescene, det var det, der gjorde folk sure, ikke?
0: Det var især det, der gjorde folk sure. Faktisk nogen meldte sig ud af Socialdemokratiet i protest mod, at hun lagde
2: den
0: her
2: video.
0: Ja, over hun lagde den video op. Den har hun så også slettet nu, og sagen har fået en afslutning. Der kommer ikke en fast præst på Christiansborg i København. I stedet får folketingsmulighederne mulighed for at ringe til en præst.
2: Men det forstår jeg ikke, fordi...
0: Hvis de har brug for det.
2: Det har vi jo alle sammen mulighed for.
0: Ja.
2: Du har også mulighed for at tale med en præst. Du kan bare gå ned i din kirke og så sige, jeg har brug for at tale med dig.
0: Ja.
2: Så behøver ikke have en, der sidder inde på borgen og venter på, at der kommer en hver fire måned.
0: Nej.
2: Men hvis der skulle være en, ikke?
0: Ja.
2: Eller hvis de skal have en hotline-præst. Hvad med Naser Khader? Han har erfaring fra Christiansborg, og han er lige blevet præst. Det er jo den perfekte løsning.
0: Det er faktisk rigtigt.
2: Ja.
0: Og han ved, hvordan det er måske at være i sorg over at ikke leve op til egne og andres forventninger. Ja. Sorg over, at tingene ikke altid går den vej, man havde håbet og kæmpet for. Det er jo det, som Ida Auken sagde inden sommerferien, så begrundelse for, at der skulle være en folketingspræst. Ikke?
1: Der er jo sikkert også mange af dem, der har Nassers nummer i forvejen.
2: Det har de.
0: Præcis. Ja.
2: Så behøver du ikke engang oprette en hotline-nummer. Det er bare at trykke på N, så kommer Naser frem, og så kan du lige få en...
1: Vi ved jo heller ikke, om det er Naser, som biskopen har foreslået. Det kan jo godt være.
2: Og det kan sagtens være.
0: Jeg synes, den er givet videre. Det er ikke et dårligt forslag, faktisk.

0: Klokken er 10:07. Vi er i morgenshowet på Radio 100. Lige om lidt skal du have nogle nyheder, og efter det skal vi tale om singlerne i Danmark.
1: Sådan. Det er godt, at sådan tre satte mennesker, som også lige kan tage temperaturen på Singletown.
0: Jamen, vi har alle sammen prøvet at være single, og der er simpelthen flere singler end nogensinde før, og det er åbenbart også sværere end nogensinde før at finde en partner.
2: De har det hårdt.
0: De har det faktisk hårdt. Mm. Derfor blev der lanceret i weekenden en single-festival, og jeg forstår ikke, hvorfor den rent faktisk endte med at blive en fiasko. For det gjorde den, ifølge mange af dem, der var med til single-festivalen. Mm-hmm. Hvad der måske gik galt ved den her festival, det snakker vi om efter nyderne. Inden da skal du høre Anastasia med Left Outside Alone. Godmorgen.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivost 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
18: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
18: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
18: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
19: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
20: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: 30 præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Landdistrikternes Fællesråd og DI Transport kræver nu en statslig millionpulje på finansloven til at fremme samkørsel i yderområderne, det skriver DR. Kravet kommer i kølvandet på en markant fremgang for samkørselsapps som f.eks. NaboGo, mens rutebilerne i landdistrikterne fortsat bliver skåret ned. Organisationerne peger på samkørsel som en hurtig og også nødvendig løsning for pendler og unge i områder med langt til nærmeste stoppested. Transportminister Signe Munk kunne afvente forløbet en ny analyse af fremtidens fleksible transportmuligheder. Økonomiminister og SF-formand Pia Olsen Dyhr, hun beskyldes nu for hykleri af både tænketanken CEPOS og flere borgerlige partier i forbindelse med regeringens nye momssænkning på mad, det skriver Berlingske. Beregninger viser nemlig, at de rigeste danskere i kroner og øre vil spare mest på den her lavere moms. Og da SF længe har tordnet mod skattelettelser til de rigeste, så kalder oppositionen det for et klart løftebrud. Særligt fordi øvelsen finansieres af skjulte skattestigninger for almindelige lønmodtagere. SF afviser selv og mener, at modellen øger ligheden. USA's præsident Donald Trump, han ønsker nu, at der flages på halv stang i hele USA i en uge. Og det skal altså ære den afdøde countrystjerne Dolly Parton, det skriver han på mediet Truth Social. Præsidenten kalder hendes død for et tab for millioner, og flagene sænkes altså fra i aften kl. 18. Det var Dolly Partons nevø, som i går aftes meddelte den 80-årige stjernes død på Instagram. Der er ikke oplyst nogen dødsårsag, men det var velkendt, at hun havde problemer med helbredet. Flere oceanske kiosker sælger i øjeblikket lovlige joint-lignende cannabisprodukter under dække af at være samleobjekter, det skriver TV2. Produkterne udnytter et juridisk smuthul ved at indeholde stoffet THCA i stedet for det ulovlige THC. Når produkterne varmes op og ryges, så omdannes det så til THC, og virkningen er faktisk identisk med den ulovlige hash. Center for Rusmiddelforskning advarer om, at produkterne er ukontrollerede og potentielt farligere end på det illegale marked. Sundhedsministeriet arbejder lige nu på et målrettet forbud.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det er på grund af de lidt køligere sensommer morgener, at vi lige nu oplever tåge flere steder i landet, men det brænder altså væk her i løbet af formiddagen, og så får vi endnu en gang en rigtig flot, tør og solrig dag med temperaturer helt op mod de 25 grader.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Postel og Simon Roligaard.
4: Klokken er blevet ved 6:04. Glædelig onsdag morgen, og godmorgen til jer, Kasper og Simon.
5: Godmorgen.
2: Glædelig onsdag til dig også, Anne, og til dig, der lytter med.
4: Er det jer, der render rundt med en orange tusch og skriver ude på vores whiteboard ude i vores lille te-køkken?
5: Glædelig...
4: Der står bare god, og så står der den uge, det er. I går stod god tirsdag, dagen før det stod der god mandag,
5: ja.
4: Og så er der nogen, der nedenunder skriver... ilm.
5: Ja, men faktisk stod der jo glædelig fredag, og da jeg så kom ind mandag, så fjernede jeg sat streg over fredag og skrev mandag nedunder.
2: Så det er dig?
4: Det er,
5: det er mig. Ja, det
4: fordi
5: er faktisk mig.
4: Jeg synes, det er en utrolig ensformet kommunikation. Jamen, bare hver skrevet... dag, jeg så skriver god tirsdag, god onsdag.
5: Jamen, jeg har ikke ændret siden fredag. Mandag, så der er nogen andre, der har taget over for mig.
4: Okay. Kan vi få det stoppet?
5: Jamen, jeg bruger ikke så meget...
2: Lad os stoppe med at sprede den gode stemning på arbejdspladsen. Ja. Det synes jeg da, vi skal stoppe lige nu.
4: Jeg synes ikke, det er god stemning bare at skrive god tirsdag, film nedenunder. Ej, jeg synes faktisk er en lidt smule irriterende. Men ved I hvad? Vi skal have en dejlig onsdag, skal vi.
5: Film.
4: Og vi har nu op. Og vi har masser af gode ting på programmet i den her time. Vi skal tale om stive vepse.
5: Ja, det er nu.
4: Det er nu, at vepsene bliver rigtig fulde.
5: Jamen, og fuglene, og alle bliver stive lige nu.
4: Alle bliver stive, ja. Virkelig godt. Vi har også et gavekort til Ingo. Vi har 30 liter brændstof, som vi håber at kunne få uddelt. Og så har vi altså en snak om en single festival, der måske ikke gik helt som håbet.
3: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
4: Allerførst så vil jeg gerne lige spille noget af min yndlingskøresang for jer lige om lidt.
5: Ja.
4: Fordi vi har et samarbejde med Oscar Biludlejning og et gavekort på 1.500 kroner. Hvordan du vinder, kan du høre efter Meatloaf.

0: Til din onsdag morgen fik du her Meatloaf. Klokken den er blevet 10 over 7. Okay, Kasper og Simon, forestil jer det her. Det er fredag. Weekenden er der. Dufter af dejlig hygge med familien om aftenen. Du skal hjem fra arbejdet. Kører i din bil. Og så kommer den her sang. Slowly drifting.
1: Okay. Den kommer bag på mig, den her, Anne.
0: Det er min absolutte favoritkørsang. Waves hedder den.
2: Det kommer faktisk også bag på mig.
1: Det synes jeg er dybt fascinerende, det her, kan jeg mærke.
2: Det var ikke det, jeg havde forventet.
1: Nej!
0: Hvorfor? Hvad havde I forventet?
2: Jamen noget andet. Noget mere kikset.
0: Tak, tror jeg, Kasper.
1: Den har også et godt, den har et godt beat.
0: Det har den nemlig.
2: Bortset fra den der dunklyd, kunne godt lyde som noget fra nede fra motor. Man tænker, åh nej, nu skal jeg holde ind til siden.
0: Er det en del af sangen, eller min bil bliver brændt sammen? Jeg ved, det ikke, jeg ved det ikke helt. Du har i dag mulighed for at få spillet din favorit køresang her hos os, fordi der er cirka en time og et kvarter til, at vi finder en vinder af et gavekort til Oscar Biludlejning på 1.500 kroner, og også lige et gavekort på 500 kroner til brændstof oveni.
1: Det er en ret fed gave, vil jeg sige.
2: Det kan man altså sagtens bruge. Det er jo altså bare med lige at tænke, hvad for en yndlingssang kunne jeg godt tænke mig at melde ind med. Man sender en sms til 1220, skriver sang, laver et mellemrum, skriver budet på sin sang, sender den til 1220. Det koster 2 kroner.
1: Ja, det er altså ikke, fordi man skal tænke, nå, men jeg skal jo ikke bruge en lejebil. Lad mig lige sige det sådan. Jeg var lige inde og kigge på, hvad de har inde hos Oscar. De har jo også mange fede biler. Hvis man bare godt kunne tænke sig en lidt hyggelig weekendtur, eller bare en eftermiddag, hvor man har lyst til at cruise rundt i en fed bil, så har de altså også det derinde.
0: Eller en bil med anhængertræk.
2: Ja.
0: Det, fordi det har min bil ikke, så derfor er jeg nogle gange lidt afhængig af at have en bil med anhængertræk.
1: Ja, forstår.
0: Så man kan lege det hele inde på hejoscar.dk, og du kan så altså få et gavekort på 1.500 kroner dertil, inklusiv 500 kroner brændstof. Skriv din yndlingssang ind til os, sang mellemrum. Titlen på din sang, send den til 1220, det koster en 2 kroner. Hvis det er dig, vi trækker ud i systemet, så spiller vi altså også din sang her. Hvad vi har.
1: Bare.
0: Vi skal tale om singler lige efter Benjamin Hav og Portugal. Godmorgen.

0: 7 blev klokken på en dejlig, dejlig onsdag morgen. Der er flere singler i Danmark end nogensinde før, og der er mange, der selvfølgelig selv har valgt at være single. De synes, det er dejligt at leve sådan, og så er der også mange, der leder efter kærligheden og har en lille smule svært ved at finde den. Og det er jo fordi, der er meget af den der dating-aktivitet, der er rykket online. Diverse dating-apps og hjemmesider.
1: Swipe-kultur, ikke?
0: Swipe-kultur. Det er det, det er blevet til. Det var det. Derfor er der blevet lavet Danmarks eneste single-festival. Den løb af stablen her i weekenden, og det er, som navnet siger, en festival for singler.
1: Altså, du siger den eneste, det er en single-single-festival?
0: Den er... Upså! Det er et sted, man kan tage hen, hvis man er single og har lyst til at møde andre singler, og måske også finde kærlighed.
2: Men det kan man jo også på andre festivaler. Du kan jo også godt møde andre singler. Det er jo faktisk måske det perfekte sted at møde singler, det er på en festival.
0: Men her ved du, at alle har det der grønne armbånd på.
1: Det er ligesom sådan altså, et enkebal.
0: Jamen, det er nemlig lidt et enkebal, lige præcis. Problemet er bare...
2: Det er lidt trist.
0: At det, hvis vi nu... Okay, så vi forestiller os, at det er single uden døde partner, ikke?
2: Ja.
0: Så en masse glade singler. Det eneste er bare, at den her singlefestival af mange deltagere bliver betegnet som en dundrende fiasko.
2: Mm-hmm.
0: Der var for få mennesker, det var for utjekket, stemningen var utrolig mærkelig, og det hele virkede bare et hele taget en lille smule amatøragtigt.
1: Stemningen var mærkelig. Det synes jeg nærmest er den værste, du kan få.
2: Det kan jeg da godt forstå, hvis jeg bare lige forestiller mig, hvordan en første date kan være. Hvis man så samler kun singler,
0: ja,
2: hvor alle ved, alle er singler, så bliver det jo meget intenst. Nu er vi her alle sammen, fordi vi alle sammen er singler. Det bliver jo kun akavet.
0: Men det er jo også derfor, at festivalen rent faktisk har lavet nogle aktiviteter. Altså et program, som så rent faktisk var noget at give sig til, så man ikke bare står henne i hjørnet og ikke rigtig ved, hvad man skal gøre.
1: Den klassisk, så det ikke bare bliver en kaffedate, men det rent faktisk noget at snakke om.
0: Præcis. For eksempel kunne man, da pladsen åbnede, deltage i Silent Disco.
2: I Silent Disco.
0: Silent Disco.
1: Bare lige så alle er med. Det er den her diskoteksform, som nogle sindssyge mennesker har fundet på, hvor alle tager deres egne høretelefoner på, så ja, de ikke generer støjmæssigt, men så kan vi alle sammen danse til den.
0: Du har sådan et form for kæmpestort høreværn på, hvor der er musik i, og så står du og danser sammen med andre, der også hører deres eget musik, ikke?
2: Jamen,
0: altså, så alle danser sammen, men uden at der... Altså, hvor man hører sin egen musik, så man kan ikke rigtig høre andet end den musik.
2: Altså, det er da håbløst i forhold til, hvis man gerne vil møde andre mennesker. Du kan jo ikke tale sammen, fordi alle har høretelefoner på.
0: Men du ved, så kan du kommunikere, så kan du pege over på
2: dig.
0: Ham. Ja, lige præcis.
2: Mig.
1: Jeg vil også sige,
0: så
1: altså...
0: Så ved man bare ikke, om du hører Rasmus Seberg, og jeg hører noget med Johnny Reimer.
1: Det kan jo også være meget frækt at se folk danse og sådan noget, hvis man hører musikken. Men hvis folk bare står og danser, og der ikke er noget musik, hvilket der ikke vil være for mig, der kommer gående forbi, og lige kigger ind, er der måske en single til mig herinde,
0: så
1: vil der bare stå folk, der står og vrider sig helt mærkeligt, uden man aner, hvad fanden stemningen er derinde.
0: Ja. Lige præcis.
2: Er det noget med, at det her det også foregår i dagslys?
0: Ja, ja.
2: Det kan måske
0: også...
2: Ja, det er
0: klokken 14.30.
2: Ja.
1: Det er dejligt. Okay, det er jo helt galt.
2: Ja, man skal
1: forhåbentlig
2: ikke...
1: ind i et mørk og dunkelt telt, så i det mindste.
0: Nej, det er faktisk et åbent telt. Altså, det er sådan et... Forstår vi sådan et scenegulv, hvor... I sådan et telt, hvor den ene side er taget af.
1: Nej, det var da sindssygt.
2: Hvem har fundet på det der? Det er, jo, det er jo derfor, når diskotekerne lukker, så tænder det lyset. Det er fordi alle... Det går op for alle. Gud, jeg skal ikke danse mere. Vi skal hjem herfra. Væk. Væk, væk.
0: Hvis man så ikke er til Silent Disco, så kan man også deltage i Breathwork. Altså, du lige kan få styr på sit åndedræt. En aktivitet, som findes ved den scene, der hedder Udsigten.
2: Ja.
1: Er det sådan en... Altså, det er jo lang tid, jeg har været single, så jeg skal heller ikke udtale mig for meget.
2: Det trækker også vejret, jo.
1: Ja, det er rigtigt. Men det er mere... Er det sådan en date-aktivitet, man trækker vejret sammen?
2: Det tror jeg ikke.
0: Det kan det være, så finder man ind i hinandens vejrtrækning, ikke? Så kan man tage til et talk, der handler om nutidens datingliv.
1: Altså, talks er simpelthen... Det, der må jeg bare sige, jeg tror altså, det er noget, som sådan parnasset i København har fundet på en fed ting. Jeg tror ikke, der er nogen almindelige mennesker, der kan lide talks.
0: Også fordi meningen med en singlefestival er vel, at jeg skal tale med andre singler. Jeg skal vel ikke høre dem, der sidder op på scenen og taler om at være single.
2: Nej, det lyder generelt meget usexet, og en talk er jo også en måde at prøve at gøre et foredrag lidt sexet på, men det lykkes ikke helt.
0: Okay, hvad med den her så? Line dance.
2: Nej.
0: Klokken 17 er der line dance.
1: Line dance er fedt. Det er fedt.
2: Nej, det er sgu da ikke fedt.
1: Jo, det er ret fedt.
2: Klokken 17?
1: Det står der. Er det Benny Ray? Vi har jo faktisk en dansk verdensmester i Danmark. Er det Benny Ray, der underviser?
0: Der står ikke, hvem der står for det. Men det er klokken 17, at du kan deltage i line dance.
2: Hvis man er 60, så kan det måske være en løsning, men det er ikke for unge mennesker i hvert fald.
1: Så jeg bare kan lige vise nogle tricks.
2: Ja, du skal ikke smide. Jeg vil ikke se det.
0: Jeg ved ikke, om festivalen vender tilbage sidste år. Det tror jeg, eller næste år hedder det. Det tror jeg, de arbejder på.
1: Ja, det var det sidste år.
0: Det var
2: i hvert fald arbejde på både tidspunkt og aktiviteter. Umiddelbart ikke. Men Simon, hvis du bliver single, så er det lige dig.
0: Kan du danse light dance?
1: Ja, jeg
0: kan du
2: det. Jeg vil ikke se det.
0: Jeg vil gerne se det.
2: Nej, jeg vil ikke.

0: Du kan dans line dance til Christine Milton, Simon. Hvor er det flot. Man. Du ser mere skræmt ud, Kasper.
1: Ja, line dance, det er ikke lige mig, især ikke i dagslys.
0: Så skal man lige klappe og sige, woohoo! Og holde fast i buksen, ikke?
2: Det, jo, præcis. Det er det store bæltespænd, man skal holde fast i.
0: Og lige om lidt, så skal man altså holde fast i rattet, når man kører bil, fordi vi skal lege op på hovedet.
2: Skal vi nemlig. Skal jeg fortælle, hvad lejen er?
0: Eller ja, ja, sæt lige nogle ord på.
1: Hvis du har tid imellem alt det dans, du har gang
2: vi har puttet en kendt aktuel person op på hovedet af dig, Kasper. Det har vi i hvert fald lige om lidt. Og så skal du jo sammen med dig, der sidder og lytter med, altså forsøge at gætte, hvem det er. Og ved man det, skal man ringe herind på 70-333-100, og så kan du altså vinde 30 liter brændstof til Ingo.
0: Vi quizzer i op på hovedet om et ganske kort øjeblik. Allerførst skal du høre radio med Jeg vil lade lyset brænde. Godmorgen her fra morgenshowet.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
0: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.

0: fast til prisen.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
10: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
11: Det er på grund af de lidt køligere sensommermorgener, at vi lige nu oplever tåge flere steder i landet, men det brænder altså væk her i løbet af formiddagen, og så får vi endnu en gang en rigtig flot, tør og solrig dag med temperaturer helt op mod de 25 grader.
12: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Vi håber, du har dig en dejlig, dejlig onsdag morgen. Vi er morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne. Godmorgen. Klokken den er 7.34, og nu har du altså muligheden for at vinde 30 liter brændstof.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Enko.
0: I vores lille leg, som vi kalder Op på hovedet, hver eneste morgen, så sætter vi en kendt, aktuel person op på dit hoved, Kasper. Mm-hmm. Så stiller du en hulens masse spørgsmål, og så forsøger vi at besvare dem, så vi sammen kan finde ud af, hvem dagens hovedperson er.
2: Mm, og så kan man jo altså vinde 30 liter brændstof til Ingo. Det eneste, du skal gøre, det er sådan set bare at lytte på Kaspers spørgsmål, og så selvfølgelig gæt, hvem det er. Ring herind på 70 333 100, og det er altså ikke noget med at sidde og putte med det, fordi jeg vil sige, vi har flere gange prøvet, at man ringer herind, og så har de været sådan helt overrasket. Hvad? Har jeg ret? Så det kan altså godt være, at dit helt sindssyge bud faktisk er det rigtige.
3: Ja, det kan være, at dit forkerte bud kan hjælpe en anden til at vinde præmien. På den måde er det en holdopgave.
2: Vi løfter hinanden op, ikke?
3: Vi prøver i hvert fald. Jeg prøver at løfte med nogle rigtige spørgsmål. Jeg ved ikke, hvem det er, så jeg stiller bare en masse spørgsmål.
0: Og du får lov til at stille et nu, inden vi quizzer lige om lidt.
3: Første spørgsmål.
0: Ja, tak.
3: Har jeg hjemmesyltede ting i mit køleskab?
2: Ja, det kunne du godt have.
0: Det tror jeg faktisk også, du har. Nå. Det har du nemlig. Har du også det, Kasper?
3: Nej, men jeg sylter jo selv min agurker. Men de holder jo ikke så længe.
2: Gør du det?
3: Ja, det gør det.
2: Okay, det var da en overraskende udmelding. Det havde jeg ikke
0: sige. Det vidste jeg faktisk heller ikke. Det havde også regnet
2: med. Du slår mig som syltetypen.
3: Nej, jeg sylter sgu mange ting. Ej, jeg sylter agurker, som det eneste.
0: Perfekt. Dagens hovedperson er altså også typen, der kunne have syltet ting i sit køleskab. Vi vil også give lidt mere.
2: Mm, du er nemlig en kvinde i dag, Kasper.
0: Yes. Ja.
2: Og så er du også fra Danmark.
3: Okay.
0: Vi quizzer om 30 liter brændstof fra Ingo lige efter Taylor Swift. Vær klar til at ringe 70 333 100.

0: 70-333-100 er nummeret herinde til. Gør dig klar til at ringe.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Inko.
0: Vi har 30 liter brændstof til Inko på højkant. De kan meget nemt blive dine. Du skal bare gætte, hvilken kendt person, der er oven på Kaspers hoved. Vi ved, det er en kvinde. Vi ved, hun er fra Danmark. Vi ved, hun godt kunne have hjemmesyltet ting i sit køleskab.
2: Og det ved vi ikke. Det går du og jeg ud fra. Jeg siger, hun er typen, der
0: ved,
2: godt
0: hun
2: kunne
0: godt kunne have. Ja, jamen, det vil jeg gerne understrege.
2: Og vi ved, at hun sylter ting i vildens køl.
0: Særligt blommer i øjeblikket, er hun meget glad for. Nej, det ved vi selvfølgelig ikke. Vi sjusser os frem her.
2: Ja,
0: ikke?
2: Det er rigtigt.
0: Og du kan gøre det samme derude. Du skal huske at ringe 70-333-100 med det samme. Du har et bud, hvis du gerne vil vinde de 30 liter brændstof fra Ingo. Der er 2 minutter at gøre godt, til, godt med, så man skal altså bare ringe med det samme, man har et bud. Er alle i studiet klar?
2: Ja, du er klar.
0: Vi trækker vejret. 1 og 2 og 3. De 2 minutter, de starter nu.
3: Okay, har jeg mange kendte i min telefonbog?
0: Ja, det tror jeg.
3: Har jeg selv hængt lamper op i min lejlighed? Eller mit hjem?
0: Nej.
2: Altså selv? Nej, det tror jeg faktisk ikke, du har.
3: Nå, tror jeg ikke. Er jeg over 40?
2: Ja, det er du.
3: Er jeg typen, der kan holde gang i en samtale, uden at blive akavet?
2: Ja, det kan du.
0: Hold da op, der er mange, der ringer.
2: Nå.
0: Kan vi vide, om vi har den i første forsøg? Godmorgen, det er morgenshowet. Hvem har vi med?
4: Helle.
0: Du skal lige sige det igen.
4: Helle.
2: Hej, Helle.
0: Helle. Har du bud på, hvem der er oven på Kaspers hoved i dag?
4: Jeg tror, det er Pia Olsendyr.
0: Øj,
2: det er fandme et godt bud, Helle.
0: Rigtig, rigtig godt bud, Helle. Desværre ikke rigtigt. Ring ind igen, og god dag.
4: Tak lige måde.
0: Okay.
3: Kan man se mig sidde i offentlig transport og læse en bog?
2: Nej, det kan du ikke.
0: Nej, det kan man ikke.
3: Har jeg meget tøj?
0: Ja, det har du.
2: Ja.
0: Har du det? Det har du.
2: Ja, det, jeg tror, du har meget tøj.
0: Jeg tager lige det her. Morgenshowet, hvem har vi med?
5: Det er Johanne.
2: Hej, Johanne.
5: Vi vil gerne gætte på Mette Blomsterberg.
2: Mette Blomsterberg. Også et godt bud, Johanne. Du siger vi. Det er det hele bilen, der gætter?
5: Ja.
0: Det er desværre ikke rigtigt, Johanne. Bedre hen næste gang. Ring ind igen, ikke også? God dag. Okay.
3: Okay, er jeg over 50?
2: Nej.
3: Nå, er jeg tit på tv?
2: Ja, det er du.
3: Bor jeg i Danmark?
2: Ja, det gør du.
3: Bor jeg et fint sted i Danmark?
2: Ja, det må man sige.
3: Okay, er jeg politiker?
2: Ja.
3: Oh.
0: Vi tager lige mere. Det er morgenshowet. Hvem har vi med? Har du et bud på, hvem der er oven på Kaspers hoved?
6: Det er morgenshowet.
7: Ja, måske er det tv-kokken. Han er grønt.
2: Også et godt bud.
0: Også et godt bud. Desværre heller ikke rigtigt.
2: Han er grønt. Der er lige noget i vælt med noget tøjstørrelse og sådan noget.
0: Nå.
2: Det er heller ikke hende.
0: Okay. God dag. Ja. Prøv igen.
7: Tak.
3: Okay, så der blev budt ind på Pia Olsen. Kender jeg Pia rigtig godt?
2: Du kender Pia Olsen Dyr rigtig godt,
0: ja. Du kender Pia Olsen Dyr, ja. Skal vi lige tage en mere her?
3: Kan vi nå en mere?
0: Ja, vi kan godt nå en mere.
2: Nej, er det sådan en, hvor vi...
0: Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
8: Ja, godmorgen. Det er Anne.
2: Hej, Anne.
0: Du har...
8: Mette Frederiksen.
0: Nej.
2: Den er der.
0: Sådan, Anne. Ui, med 8 sekunder tilbage kom du lige og nailede det hele. Tillykke med det, Anne.
8: Ej, det var heldigt.
2: Ej, jeg synes, det virker som om, at det var kløgtigt, Anne.
8: Tak.
0: Hvor lang tid sad du med den?
8: Det var Pia Olsen Dyr, der lige hjalp på vej.
2: Og der kan man bare se, det er jo derfor, I er gode til at hjælpe hinanden, fordi ellers havde Anne ikke vundet.
0: Det er rigtigt.
8: Det er præcis, så jeg må sige tak.
0: Ja, og ved du hvad, og selv tak for den gode indsats, Anne. Har du et bud på, hvorfor det er Mette Frederiksen, der er oven på Kaspers hoved i dag?
8: Nej, det har jeg desværre ikke.
2: Det er jo sådan, at Mette Frederiksen, altså hun, jeg har faktisk lige fundet ud af, der er også noget med noget moms, noget hun er udkommet til her til morgen, men det vi egentlig primært tænker på, det er jo, at hun har været, der var en plastikkirurg i Mette Frederiksens DM's.
8: Mm. Og det er rigtigt, det så jeg.
2: Ja, som meget gerne lige vil fikse hende, så hun har en eller anden lille knup på den ene side af næsen.
8: Ja, og hvor var det et fedt svar, hun kom med der.
2: Ja, hvad var det, hun sagde noget med, at hun havde ikke brug for en mand, skulle kommentere på hendes krop, og det gik fint til.
0: Ja. Men det er også noget underligt noget at skrive sådan, hey, skal vi lige få fikset den grimme hud, du render rundt med der, eller hvad man nu ellers skal skrive?
8: Ej, upassende altså.
3: Men det er jo fantastisk at starte svaret med at sige, nej.
0: KH-statsministeren. Prøv at, Anne, kæmpe stort tillykke med det. Du har sikret dig 30 liter brændstof til Ingo. Det kan man da altid bruge, hva'?
8: Ja, det kan man i hvert fald.
0: Du skal have dig en fortsat dejlig onsdag. Tak, fordi du ringede ind.
8: Jo, tak.
2: Hvad tænker du, Kasper? Er hun en syltetype? Tror du, hun kunne blive sylteagurksvenner med Mette Frederiksen?
3: Ja, jeg tror faktisk, hun har rigtig mange syltede ting.
0: Det ligger hun altså også tit op på de sociale medier.
2: Nå ja, hun kan også. Leverpostejsmad er jo altid bedre med en syltet ting.
3: Hun hygger hjemme sylter, det ved jeg bare.
1: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
0: Og hvad siger du så, Kasper? Vi skal tale om nogle stive vepse.
3: Det er bare en lille, hvad kalder man sådan en public service, at nu skal man altså være en lille smule opmærksom, fordi der er fulde og berosede vepse derude.
0: Sikke en teaser. Vi skal lige høre Sanne Salomonsen med Kærligheden Kaller. Godmorgen.

0: 7:47 blev klokken på en dejlig, dejlig onsdag morgen, som hurtigt kan blive fuldstændig frygtelig, hvis man møder noget af det, vi skal tale om nu, Kasper.
1: Ja, vi skal tale om vipse,
0: ja.
1: Og det er jo en som regel en hissig fætter. Men det viser sig, at de er endnu mere hissige her om efteråret, end de er i foråret.
2: Okay, så vi er enige om, at det du siger, altså sidder du derude lige nu og har en have, eller bevæger du dig udenfor, så skal man altså lytte efter, hvad du har at sige lige nu. Det er vigtigt.
1: Det er meget, meget vigtigt, fordi hele foråret, der har de travlt med at betjene vipseboet. Men her til efteråret, så kommer de her nedfaldende frugter, de begynder at gære, og det begynder vipsen altså at sidde og spise af, og det betyder, at de bliver simpelthen fulde.
2: Nå, det er rigtigt noget med, at mandevipsene faktisk ikke har mere at foretage sig nu. Så nu er de ligesom fået fri fra arbejde, og så går de ned på...
0: Så går de på bar.
2: På bar, eller hvad?
1: Ja, jeg har nemlig fået en artikel, hvor de skriver, at så nu har de har faktisk fri, og de kan bare strejfe rundt helt uden formål. Og det tror jeg, det kender vi alle sammen. Man render rundt derinde og prøver at finde ud af, hvor fanden skal vi hen næste gang? Vi går derind. Ej, vi skal videre. Det er sådan, de har det lige nu, ikke? Og så bliver de simpelthen fulde, og de bliver mere aggressive. Det er med andre ord, som at være på Foxenhavn til Herning. Det er et voldsomt sted lige pt. Så derfor skal man passe på, fordi de kan godt være nærgående og stikke. Og man kan måske fornemme det på den måde, de flyver en lille smule.
0: Lidt usikkert.
1: Ja, det gør det nemlig. Ja. Man kan sådan, hvis man lytter rigtig godt efter, kan man lige høre dem råbe. Okay, Kalle, du er min bedste ven. Du er min bedste ven. Og det er det, de siger der, når de er rigtig stive. Ikke?
0: Ja.
1: Man kan jo håbe, at de ikke at de er så fulde, at de ikke kan få brødrene op at stå. Men det er altså bare for at sige...
2: Oh, low blow.
1: Det er bare for at sige, de er aggressive, så pas på.

0: Når du kører bil, Kasper, ikke?
1: Ja.
0: Holder du dig så til hastighedsbegrænsningen?
1: Ja, jeg kører faktisk meget konsekvent efter det, der står. Jeg kører heller ikke over.
0: Du kører ikke over?
1: Jeg har jo venner, der sådan... Jeg har min egen regel, som er, at man må godt lige må køre 7-8 over. Den har jeg ikke. Jeg kører til max.
0: Du kører det, man må?
1: Ja.
0: Okay. Så vil du måske synes, det er en god idé at sætte fartgrænsen ned i byerne fra 50 km/t til 30 km/t?
1: Ja.
0: Ja. Det er der nemlig en dansk by, der overvejer
1: okay. At
0: gøre.
1: Ja. Jamen, jeg er fan af mindre fart.
0: Mindre fart, godt. Ja. Vi skal snakke om historien, og hvorfor fartgrænsen måske skal sættes ned i den her by. Det skal vi på den anden side af nyhederne klokken 8. Inden der skal vi høre Lost Frequencies med Are You With Me?
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
14: Kender du det? Ja. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
19: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
22: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kornheim.
23: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
24: Andreas,
23: det samme.
24: Den brochure ikke til dig.
23: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis frem, så jeg kan falde over den.
24: Du kan bare lade mig tage den og læse den.
23: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
22: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. Regeringens forslag om at sænke momsen på fødevarer møder hård kritik fra flere økonomer. De advarer om, at det er en ineffektiv løsning, og at den her besparelse faktisk kan ende som en højere indtjening hos virksomhederne. Ifølge Skatte- og Vækstministeriet så vil forslaget koste lidt over 17 milliarder kroner om året, men kritikken den praller altså af på statsminister Mette Frederiksen. Hun forventer, at momsnedsættelsen vil føre til lavere priser, ligesom man har set i Sverige og Norge. Det er ventet, at momsforslaget bliver et ret stort tema, når Socialdemokratiet holder et pressemøde i dag kl. 12.30. Børn ser og hører meget om krig og katastrofer, men nu får forældre og lærere altså hjælp til, hvordan de kan tale med børn om deres bekymringer. Styrelsen for Samfundssikkerhed lancerer 7 råd, der er lavet i samarbejde med blandt andet Børns Vilkår og også Røde Kors. Det oplyser minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen. Rådene her, det er en guide til at hjælpe børn med at sortere fakta fra skræmmehistorier. Bliver bekymringerne ved med at fylde og påvirke barnet, så kan det også være en god idé at søge rådgivning hos fagpersoner, lyder det. De konservative de vil skærpe straffen for besiddelse af narkotika til eget forbrug. Det foreslår partiet i et nyt udspil, som præsenteres i dag. Bliver man taget for anden gang, så skal en bøde altså ikke længere være nok. Man skal også vælge mellem misbrugsbehandling eller samfundstjeneste. Ifølge partiformand Mona Juul, så er der behov for et opgør med særlig kokain. Hun henviser til en rapport fra Sundhedsstyrelsen, der viser, at mængden af kokain i spildevandet i København er fordoblet på 10 år. Og så behøver du faktisk ikke at smide æggene i køleskabet ud, hvis du ser, at holdbarhedsdatoen er overskredet. Det siger Charlotte Køllen, der er sektionsleder i Fødevarestyrelsen til DR. Faktisk så kan du herhjemme generelt regne med, at æggene kan holde sig betydeligt længere end den dato, der står på pakken. Forklaringen er, at vi opbevarer æg på køl herhjemme, både derhjemme, men også i supermarkedet. Sektionslederen fortæller, at holdbarhedsdatoen på pakkerne gælder for hele EU, og altså er baseret på, at man i de fleste andre EU-lande ikke opbevarer æggene på køl.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vi har lige en dag eller to tilbage med det her ret flotte sensommervejr inde i højtrykket. Altså forlader os, og vi nok kommer til at få regn hen mod weekenden. Men indtil da, så skal vi altså have en flot dag i dag med masser sol, tørvejr og temperaturer mellem 20 og 25 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og at den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
4: Klokken den er 7:03. Godmorgen og velkommen herhed. Hvor er vi glade for, at du lytter med. Jeg har lige et spørgsmål til jer to, Kasper og Simon.
5: Ja. Kom med det.
4: Hvis I var en bil i dag, hvilken bil ville I så være?
6: Det er slet ikke lige klar på...
4: En Ford Mustang?
5: Ford Mustang GT.
4: Sådan. Hvorfor? Ja,
5: flot bil.
4: Fordi den er flot.
5: Et frisk i det, ikke?
4: Ja.
5: Masser af hestekræfter.
4: Ja. Kører bare derudad.
6: En sæbekassebil? Ja.
4: Okay. Kan du forklare, hvorfor? Du kun lige hænger sammen i dag, eller hvad?
6: Ja. Det fungerer kun, når det går ned ad bakken.
5: Ja, og du bliver skubbet hårdt i ryggen.
6: Ja, nogen skal skubbe mig.
4: Okay, fair nok. Men jeg ved ikke, om man kan lege en Ford Mustang og en sæbekassebil hos Oscar Bytudlejning. Det kan faktisk godt være en lille smule tvivl. Men man kan få alle mulige andre slags biler. Man kan få personbiler og minibusser og varevogne lige efter den type, man har brug for, ikke? Og ved du hvad? Man kan vinde gavekort til Oscar Biludlejning på 1.500 kroner og 500 kroner oveni til brændstof om 25 minutter. Alt man skal gøre, det er at skrive sin yndlingskøresang ind til os.
6: Mm-hmm. Det er jo altså bare at tage sin telefon, skriv en sms til 1220, du skriver sang, laver et mellemrum, så tænker du over, hvad for en favoritkøresang har jeg? Skriver den ind, sender altså til 1220, det koster 2 kroner, så er du med i lodtrækningen.
4: Lige præcis. Og ved I hvad? Vi spiller også den sang, vi trækker ud i rammen.
5: Det er næsten det fedeste, vil jeg sige. Fedt at vinde penge, og fedt at vinde en lejebil, men fedt at få spillet yndlingskøresangen.
3: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
4: Vi skal også en tur ud i køkkenet, inden klokken bliver 9.
6: Ja.
4: Sammen med dig, Kasper.
6: Jamen, det er jo der, jeg befinder mig meget tiden, når vi ikke er her i radioen. Det er for, at det opfanger nogle dejlige, akavede, men skønne samtaler.
4: Og et eksempel på det får vi altså, når klokken bliver klokken cirka 9:15. Allerførst skal vi tale om fartgrænser i storbyerne. Godmorgen.

0: Det er klokken på en dejlig, dejlig onsdag morgen. Vi skal en tur til København nu, og det skal vi, fordi Line Barfod, der er Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester, hun nu gerne vil have sat fartgrænsen ned i de indre gader i byen, altså i indre by, ikke? Fra 50 km i timen til 30 km i timen.
1: Det er jo en snak, vi har haft mange steder i landet efterhånden, både ude på landet og i andre store byer også. Kører vi for stærkt, ikke? Skal vi lige sænke farten lidt?
2: Jeg synes generelt, altså det gælder al fart, ikke bare biler, men også, det kan være tog eller fly, at vi har lidt for travlt. Så er vi blevet lidt for vant til, at det går stærkt. Men bare det der med, hvis et fly tager 3,5 timer, så er vi sådan, ej, hvad sker der? Hvorfor kan vi ikke komme hurtigere afsted? Og sådan, du flyver! Du er oppe i luften. Det er fantastisk. Så må du gå tilbage til gamle dage, hvor du kunne tage...
1: Concorden, den fløj hurtigt. Og så styrtede den jo så.
2: Nå, ja, præcis.
0: Ja. Se, hvad der sker.
2: Og jeg synes også på vejene, folk har meget, meget travlt. Ikke? Altså, rolig nu. Så travlt har vi bare ikke.
0: Men det er da, fordi vi skal nå andet end at sidde i trafikken,
1: Kasper. Jeg skal sige, hvad er du for en talsmand for DSB, eller hvad foregår der derovre? Sådan, tag det nu,
2: hvad skal
1: roligt.
2: I nå? Hvad de skal nå?
0: Vi skal handle og hjem og lave aftensmad, og måske skal man til fitness eller andre spændende ting.
1: Jeg skal hygge mig. Hurtigt hen, til jeg kan hygge mig.
0: Lige præcis.
2: Ja, men det er jo farligt med farlig trafikken. Det er det jo. Jeg synes, det er fint at skrue lidt ned.
0: Okay, men fra 50 til 30, det er jo markant.
1: Det er meget også en fyr, der ikke har bil, der har den holdning, det kan jeg mærke, jeg synes. Har du prøvet at køre? Altså, det er jo, altså 30 km, så føler man, at man kører i god tempo.
2: Ja, jeg ved godt, hvordan det er at køre bil. Jeg
0: kan der godt, er elløbhjul, der kører hurtigere.
1: Ja, præcis.
2: Det er rigtigt nok. Ja, jeg ved også godt, så har jeg jo selvfølgelig også været i Tyskland i sommerferien på autobahn, hvor man bare kan køre derudad.
1: Det er fedt.
2: Jamen, det er jo fedt, men det er jo også...
1: Hvor hurtigt kommer du op og køre, det er jo, altså, der trykker man på speederen.
2: 155.
1: Nå, kun 155.
2: Jamen, det er jo sindssygt
0: hurtigt.
2: Det er også
0: flot, Simon.
1: Jeg tror, jeg ramte 210. Jeg skulle lige se, hvor hurtigt man kommer op. Man må godt.
2: Det er for meget.
0: Ja, det vil jeg også sige. Det bliver måske også lige skræmmende hurtigt.
1: Men lavet til det. Men vejen er lavet til det dernede.
0: Men jeg kan mærke, at jeg er meget imod det der med, at tingene skal gå langsommere, Kasper.
2: Er det det?
0: Det synes jeg da ikke, det skal. Nej. Hvorfor? Altså, så okay. Jeg vil ikke på ferie. Lad mig lige sidde lidt længere i det her fly.
2: Jamen, det er helt forhåbentligt.
0: Jamen, kan du selv høre det?
2: Ja, men i forhold til, hvad der var før i tiden. Det er jo bare, fordi du er vant til, at det går stærkt.
0: Ej, lad mig lige blive siddende i det her varme, varme fly.
2: Ej, stop.
1: Vi har jo ikke siddet i hestevogne, Kasper. Altså, vi er vant til, at det skal gå stærkt.
2: Jamen, det skal jo ikke gå så stærkt. Vi har så fucking travlt hele tiden. Slap af.
0: Er det derfor, du gerne vil køre i sæbekassebil, eller hvad?
2: Nej, men vi skal også nogle gange bare stoppe op og nyde nuet.
0: Okay, men grunden til, at Line Barfod fra København gerne vil nedsætte fartgrænsen, det har faktisk ikke så meget at gøre med, at hun generelt synes, at tingene går lidt for stærkt, ligesom dig.
2: Nå.
0: Det har noget at gøre med, at hun synes, det er tryggere for cyklisterne at bevæge sig rundt i en by, hvor man kun må køre 30 km i timen som bilist.
2: Mm.
0: Og København er jo en af Danmarks bedste, eller en af verdens bedste cykelbyer, men er åbenbart rykket lidt ned af listen. Det er der, hun tænker, at hvis vi nu sænker fartgrænsen, så kommer vi tilbage, altså op igen på den der liste over verdens bedste cykelbyer, ikke?
2: Okay. Ja.
1: Jeg vil sige, det er ikke bilernes skyld, at det er utrygt at cykle ind i en stor by.
2: Jeg synes også, der er måske nogle andre ting, der er lidt mere hissigt, når man cykler.
0: Som?
2: Jamen, det kan da være duer. Har du mødt duer?
0: Jeg kan mærke, der er flere eksempler, Kasper. Vi tager dem efter 1000 år her med Gops, Rasmus Seebach og Anker Stjerne.

0: Line Barfod, borgmester i Københavns Kommune, har tænkt sig at sætte fartgrænsen ned i København fra 50 km i timen til 30 km i timen for at gøre det til en mere cykelby. Vi er røget ned af listen over verdens bedste cykelbyer, København er i hvert fald, og det hun gerne have op igen ved at sænke hastigheden på fart i bilisten.
1: Ja, og nu fik jeg sagt, at jeg er for, at man sætter farten ned med, men jeg tror ikke, det er det, der gør den helt store forskel. For nu er jeg jo faktisk ægte cyklist.
2: Ja, her kan du få lov til at udtale dig, Kasper. Du er jo faktisk ægte cyklist. Du cykler. Du tror ikke, Line lige har været på cykelstien for nylig?
1: Jamen, jeg synes generelt, at bilister faktisk er rigtig gode til at se cyklister. Og det er jo ikke kun bilistens ansvar. Cyklisten skal jo også lige sikre sig, at man er blevet set og sådan nogle ting. Så det er ikke det, der er det farlige, synes jeg. Okay. Har I prøvet at se nogle af de kantsten, der til gengæld er rundt omkring? Det synes jeg er det farligste som cyklist.
0: Ja. Kantsten.
1: Kantsten er sindssygt farlig. Men det er sindssygt farligt, fordi du kan sådan glide hen over den, og du kan falde forover ind, og så falder du lige med hovedet ned i asfalten, ikke? Mm. Det er sindssygt farligt. Kantsten, fugle generelt. Fugle har ingen respekt for cyklister.
2: Men der er også noget med, nu ved jeg ikke, det kan godt være, det er lige præcis af min højde, der rammer ind i den, men det er som om, at duer, særligt de store, tykke duer inde i Indre By, ja, de bliver siddende.

0: 100 km i timen, ofte på cykelstier, der jo er ret smalle, ikke? Og de har ikke, meget sjældent i hvert fald, ringklokker. Det er ikke en ting, de dyrker. Og så kommer der lige sådan en ladcykel også, som kører meget langsomt og tungt. Så, ja, så lige pludselig er der jo meget lidt plads.
1: Ja,
0: det
1: vil sige, de vil gerne overhale. Altså, de tager også lige chancen, når de overhaler. Lige mellem en bil og en cyklist, præcis, så sniger det sig lige igennem.
0: Ja.
2: Jeg synes, der er mange... Altså, jeg vil også bare sige generelt, turister inde i de der byer, ja, de aner ikke, hvad en cykelsti er. De har aldrig set det før. Det findes jo nærmest kun i København og Aarhus og Aalborg. Altså, så går jo vader de rundt, som om det er sådan en anden offentlig vej.
0: Fodgængere.
2: Ja, fodgængere. Præcis. Ja.
0: Fodgængere generelt set. Det er dem, der mangler regler, faktisk.
2: Jamen, de skulle sænke fart.
0: Og de skal have bøder, når de kigger i deres telefoner, mens de går.
2: Ja, det er sindssygt.
0: De skal ikke bruge telefoner, mens de går. Jamen, det skal man ikke.
1: Men det er rigtigt, fordi fodgængere laver tit den der, hvor de er på vej ud, og så bliver de mindet om, hov, jeg skal lige kigge, men så er du trådt ud foran. Der skal man simpelthen lige stoppe op, ja, kigge. Ligesom i børnehaven, man lærer det. Først til venstre, så til højre, så til venstre igen. Er der grøn mand, må du gå. Hvis der er rød, så skal du blive stående.
0: Sådan.
1: Sådan.
0: Sådan. Selv tak, dine barfod.

0: Det er nu, du skal skynde dig at skrive ind til os, hvis du vil have spillet din yndlingskøresang i radioen, og desuden også vinde et gavekort til Oscar Biludlejning på 1.500 kroner, og også lige 500 kroner til brændstof oveni.
1: Så har man en bil at køre i, kan man sige, mens man hører sangen.
0: Det har man.
2: Ja, så du tager lige din telefon, så skal du skrive en sms til 12.20,

0: 20. Du starter med at skrive sang. Laver et mellemrum, skriver din favorit køresang. Ja, send den til 12.20, det koster 2 kroner, så du er altså med i lodtrækningen.
1: Vi ringer til en vinder om et ganske kort øjeblik. Vi skal lige høre Backstreet Boys, og så ringer vi altså, og vi gør det live, så det er vigtigt, at du tager din telefon, hvis du skal vinde. Sang mellemrum, din yndlingskøresang, 12.20, koster en 2 kroner. Backstreet Boys vinder som sagt med Larger Than Life.
2: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
5: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Norwegian
21: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
18: Norwegian.
22: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
23: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
24: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
25: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
26: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
27: Vi har lige en dag eller to tilbage med det her ret flotte sensommervejr inde i højtrykket. Altså forlader os, og vi nok kommer til at få regn hen mod weekenden. Men indtil da, så skal vi altså have en flot dag i dag med masser sol, tørvejr og temperaturer mellem 20 og 25 grader.
28: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.

0: Backstreet Boys til din onsdag morgen. Med Larger Than Life. Klokken den er blevet 8.32. Vi skal have fundet morgens vinder af et gavekort til Oscar biludlejning på 1.500 kroner og også lige 500 kroner til brændstof oveni. Vi skal også røde lod blandt alle dem, der har sendt deres yndlingskøresange ind. Der er mange at vælge imellem.
1: Jeg er meget spændt på, hvad folk kan lide at høre, når de, ja, når de kører bil. For det er jo lidt den der særlige sang, hvor man bliver ramt af den der særlige stemning.
2: Kørestemningen,
1: ikke? Ja, kørestemningen. Man får måske lyst til at rulle vinduerne lidt ned og skrue lidt ekstra op, ikke?
0: Vi vidste godt, men Radio 100-lytterne, hold kæft, de har god musik smag derude. Ja. Jamen, de har virkelig god smag. Ja. Jeg har trukket nummer ud, og vi ringer. Og håber, der er en, der har lyst til at tage telefonen her.
3: Kom.
2: God, det var lidt spændende.
4: Hej, det er Christiane.
2: Hej, Christiane.
0: Det er Anne, Kasper og Simon fra Morgenshowet på Radio 100.
1: Hej,
2: du er sgu i radioen, Christiane.
1: Godmorgen.
4: Ja, godmorgen.
0: Forstyrrer vi midt i noget vigtigt?
4: Nej, jeg har fri.
1: Ej, hvor godt.
4: Jeg går bare hygge.
0: Du har fri? Okay, jeg vil gerne lige spille en lille lyd for dig.
2: Christiane, tillykke!
4: Tak. Yes.
0: Du har vundet et gavekort til Oscar biludlejning på 1.500 kroner, og også lige 500 kroner til brændstof oveni. Hvad har sikke en onsdag morgen, hva'?
4: Jamen, det er så perfekt. Ej, altså.
2: Hvad perfekt? Er du på vej ud? Vil du gerne ud og køre noget bil, eller hvad?
4: Nej, vi skal flytte her i oktober.
2: Hallo, okay.
4: Vi skal flytte i hus, så
0: genialt.
4: Det er bare så godt.
2: Altså, Christian, har du nogensinde prøvet at køre? Fordi man kan blive overrasket over, hvor stor en varevogn du faktisk må få lov til at køre på det almindelige kørekort.
4: Ja, jamen, vi har prøvet den gang før, og det var så lækkert, fordi du kan virkelig have meget
2: flet
4: at gås med. Det er super fedt.
0: Så du kan komme utrolig langt, og der er masser af varevogne-flyttebiler at vælge imellem hos Oscar Biludlejning, så det kunne da nærmest ikke være mere perfekt. Christiane, sæt lige et par ord på den sang, du har valgt at skrive ind til os som din yndlingskøresang.
4: Ja, det er jo Nick & Jay med Mod solnedgang. Jeg synes bare, at den er så... Jamen, den er så stemningsfuld, og når man ligger der og cruiser ud af landevejen, så ja.
1: Sindssygt godt valg. Det kan også være en lang dag med flytning. Det kan faktisk være, at I når at se solnedgangen på den
4: her flyttedag. Ja, det tænker jeg faktisk.
0: Ja, så må man altså gerne sætte den på. Hvor var det godt, du skrev ind til os, Christiane. Ja. Nu skal du læne dig tilbage og lige slappe lidt af inden flytningen, og så selvfølgelig nyde Nick & Jay mod solnedgangen, for den får du her. Tillykke med gavekortet, og tak fordi du ringede og skrev ind.
4: Ja, tusind tak.

0: Christiane, hun har fat i noget.
1: Ah, det er altså rimelig godt kørenummer, det her.
0: Det er jo genialt kørenummer. Så sidder man bare der og cruiser mod solnedgangen sammen med Nick og Jay. Kæmpe tillykke til Christiane, der altså sikrer sig morgens gavekort til Oscar Biludlejning på 1.500 kroner og også lige 500 kroners brændstof oveni. Det kom jo som kaldet, når hun lige skulle flytte.
2: Yeah. Mm.
0: Der er masser af varevogne. Vi gør det hele igen i morgen. Man kan altså skrive sin yndlingskøresang ind til os og sikre sig det her gavekort til Oscar Biludlejning. Man kan også høre noget andet end musik, når man sidder i sin bil. Man kan for eksempel tune ind og høre vores podcast.
2: Det er i hvert fald en kæmpe anbefaling, og det er ikke fordi, det skal lyde som om, at jeg negligerer nogle af de andre, men lige især den her uge, der er det jo denne uges komiker Roger Corment, som er den allerførste stand-up-komiker i Danmark. Og for sådan en som mig, der elsker stand-up og faktisk har nørdet det rigtig meget, så det er ret spændende at høre om, hvordan det var at optræde altså i slutningen af 80'erne. Det er jo fuldstændig vanvittigt at tænke på.
1: Og altså, hvis man tænker, den første komiker, altså det er jo nyt for mig, men det er jo faktisk også Fætter Andreas fra Klovn.
2: Ja.
1: Så der er sådan et magisk sammensmeltning af, at der er sikkert rigtig mange, der kender ham som Fætter Andreas, men så får den her historie om, hvordan han faktisk var med til at grundlægge jamen alt det, som rigtig mange elsker at se og grine af i dag, nemlig stand-up comedy.
0: Han fortæller jo i podcasten blandt andet, at da han første gang optrådte som, hvad kaldte de det, opretstående komediant, dengang, så var der sådan noget fem publikum, og det var altså nogen, han kendte.
2: Ja.
0: Altså, det skulle virkelig lige sparkes i gang i Danmark. Ja. Det er super interessant. Du kan altså høre Fætter Andreas fra Klovn, skal også Roger Cormans historie i 100% komiker. Vores podcast her på Radio 100, den finder du i Rayo-appen, vores app her på stationen, eller der, hvor du plejer at downloade din podcast. Lige om lidt her i morgentøjet på Radio 100, der skal vi befinde os i køkkenet, Kasper.
2: Vi skal ud og have en lettere, faktisk en ret kort samtale den her gang, men en lettere akavet samtale med en af vores kollegaer, Daniel.
0: Overhør i køkkenet lige efter Christoffer. Du.

0: give slip.
1: Ringer om natten. Med Christoffer til din onsdag morgen. Klokken den er 8.42. Kasper, jeg er faktisk en smule interesseret i at høre, hvordan du overhører de her samtaler, altså ude i køkkenet. Sætter du dig hen i et hjørne, sådan lidt creepy, og kigger på, hvad der foregår? Eller opsøger du selv den lidt akavede samtale, som du af uansagelige årsager ofte ender med at blive en del af?
2: Ja, for de fleste gange, der er jeg jo selv med. Og primært, fordi jeg selv starter samtalerne meget tiden.
1: Ja.
2: Men ellers så står jeg bare ude i køkkenet. Jeg kunne godt have taget en historie med fra i dag, hvor Simon har en rimelig kedelig samtale ude i køkkenet om noget søvn og noget modermælkserstatning. Men den vælger jeg ikke at tage med.
1: Fordi hvorfor taler du om det, Simon? Du har ikke små børn.
3: Nej, men jeg synes, det er vigtigt lige at støtte andre, der hopper på modermælkserstatningen.
2: Ja, der er noget med, så er det meget fedt, hvis begge sover er friske til 80%. Det var meget kedeligt, så gik jeg ud i køkkenet.
3: Den var ikke engang... Den var simpelthen for kedelig til, at den kunne komme med.
2: Ja, det var for kedeligt. Ja.
1: Den klarede ikke kottet, Simon. Nå.
2: Men det gælder om at omfavne de her samtaler, for vi har dem alle sammen på arbejdspladsen med en kollega, mens kaffen bliver klar.
1: Yes.
2: I dag skal vi tale med Daniel.
1: Ja.
2: Vil du bare sætte jinglen på, eller hvad det er for noget? Ja, så var den jo der. Daniel starter. Og det er, han kaster sig selv ud i det. Han starter med åbningen, som er top 3 over de åbninger på samtaler, der ikke ender ud i noget som helst. Han starter med bare at sige, frisk.
3: Ja, det er, og det, det er også en irriterende start.
2: Ja, der er jo ligesom, der hvad så? Og så er der,
1: frisk.
2: Er vi friske? Og så er der frisk. Han siger bare frisk, og siger, ja. Sådan set, jeg har bare sindssygt ondt i, og så begynder jeg at prøve at pege på min ryg, fordi jeg tror, det hedder vingerne på ryggen, jeg har ondt i. Og det er der, jeg har ondt, nemlig.
3: Vingerne, siger lige nu peger du på lænden, altså vingerne
2: Nej,
3: sidder op blandt
2: skulderbladene. Jeg kan ikke komme så langt op med armen, men herop. Og det siger jeg så til Daniel, det er heroppe, jeg har ondt. Så siger han, har du lavet noget træning? Ja, jeg har været op at svømme. Og så siger han, det var da frist. Og så siger han så, jeg synes ikke, jeg hører mange, der svømmer. Og det kan jeg jo give ham ret i. Det er jo ikke så mange, der svømmer. Men det gør jeg så. Men jeg siger så til ham, for at være lidt ærligt, det gør jeg jo heller ikke så meget. Det er jo derfor, jeg har fået så ondt, fordi jeg har været ude at svømme. Og så er samtalen ikke meget længere end det, for så siger han, det er bare fordi, du lige skal i svømmeform. Og så siger jeg til sidst, det håber jeg sgu, fordi det her kan man da ikke holde ud. Det er her, og så prøver jeg at pege igen. Det er her, jeg har ondt. Ja. Op mellem vingerne. Og så får han sin kaffe klar, og så går han ud af køkkenet. Så det var samtalen.
1: Stop med at tale om din skavanker.
4: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poul

0: Men det er da dig, Kasper. Der er en, der spørger frisk, og så siger du, ah, jeg går sgu og døjer lidt med noget smerte heroppe. Jamen, det er lige heroppe, kan du
1: jamen,
0: se
1: jeg
0: her?
1: Jamen, jeg er ærlig. Han spørger, om jeg er frisk, og så siger det er altså...
0: Det er da ikke noget med friskhed at gøre.
2: Nej, det er,
0: noget,
2: det er faktisk dig. Ja, du øde. Jeg vil sige, Daniel kommer med en fin... Ej, jeg ved ikke, om det er en fin start på en samtale, men han prøver det.
1: Ja, og jeg siger så, nej, jeg er ikke frisk. Jeg har rigtig ondt i vingerne.
2: Nå, okay.
0: Ja. Og sådan blev samtalen en lille smule akavet, faktisk også her. Det er godt, at klokken nærmer sig 9, fordi vi skal til at afslutte morgenshowet fra i dag og overlade mikrofonen herinde til Anders Aargaard.
1: Okay. Men så gør vi det bare i morgen.
0: Vi mødes igen i morgen tidlig. Jeg glæder mig meget. Skal vi sige klokken 6?
1: Ja, jeg skal så svømme i dag, så det kan godt være, at jeg har lidt ondt i morgen.
0: Medina med klokken 10 venter om et øjeblik.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
4: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
13: Sæt i gang!
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
16: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
18: Norwegian. Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist.
13: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med superpriser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik.

0: kan præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne, leveret af Simon Roligård. En planterig kost på arbejdspladsen kan bringe stærke følelser frem i mange af os. Det fastslår en ny national undersøgelse foretaget af forskere fra Københavns Universitet, det skriver TV2. Undersøgelsen viser, at mange af os vil blive vrede eller irriteret over udsigten til mindre kød i kantinen. 40% af dem, der får mad på deres arbejdsplads, vil blive irriteret, mens 22% vil blive decideret vrede. Det fortæller studiets første forfatter, Thomas Bøger Lund. Studiet viser også, at de planterige ordninger bringer flere negative følelser frem hos særligt mænd. Så vil regeringen stramme reglerne, så færre ukrainske flygtninge kan få ophold i Danmark, men det møder nu kritik fra 5 jyske borgmestre. De vil gerne have flere ukrainere til deres kommuner, fordi de mangler arbejdskraft, det skriver Jyllandsposten. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov, han forklarer den her stramning med, at flere kommuner altså er for presset til at tage imod flere flygtninge. Han indkalder dog de her borgmestre til møde i Herning her på mandag, og der skal de altså afdække, hvorvidt forslaget om at tage imod flere ukrainere kan realiseres. Instagrams topchef afviser at have skjult negative oplysninger om børns sikkerhed. I går der var topchefen Adam Mosseri vidne i en stor retssag i USA, fordi her der har 29 delstater sagsøgt tech-gigant Meta, der altså ejer Instagram og også Facebook. Delstaterne anklager Meta for at designe de her platforme, så de gør børn og unge afhængige. Det har ifølge anklagen skubbet til både angst og også depression, det skriver Reuters. Meta afviser helt generelt de her beskyldninger og peger på, at deres forskning ikke viser en klar sammenhæng mellem sociale medier og unges mistrivsel. Hele 7 ud af 10 danskere, de er aktive kulturdyrkere i deres fritid. Det viser en ny analyse fra Kulturens Analyseinstitut. Instituttet kalder fænomenet for breddekultur, altså som dækker over alt fra, at man går til keramik, at man er i bogklub eller laver rollespil og amatørteater. Selvom deltagelsen er tårnhøj, så foregår aktiviteterne dog ofte udenom det klassiske foreningsliv i Danmark. Det her uorganiserede kulturliv advarer også nu om, at den her mangel på formelle foreningsrammer og samlede organisationer gør det svært at søge både støtte og finde lokaler.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Selvom det kan føles lidt koldere, hvis du befinder dig ved de østvendte kyster, så er det altså endnu en rigtig flot og lun sensommerdag, vi kan se frem til. Det bliver nemlig solrigt, det bliver tørt, og så får vi altså temperaturer helt op mod de 25 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: TV2 har overskriften overraskende stor modstand mod plantebaseret frokost. Ja, det overrasker jo sådan ikke for alvor.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
3: Ja, naturligvis spændt segmentet i de større byer, der synes det er altid, men ellers så er vi jo en type, der leder efter, hvis vi kigger i en avis, hvor der er tilbud på hakket kald og flæsk.

Jeg har forsøgt at overbevise min arbejdsplads om, at vi skal lave en teambuilding-dag, men så er de blevet enige med sig selv om, at det bliver svært at få noget radio afsted til dig, og så er den ellers landet på et rigtig, rigtig kedeligt sted. Men op til 25 grader og gode chancer for, at der er sol lige i ansigtet på dig, der hvor du har allermest brug for det. Det her, det er altså en dejlig onsdag. Vi har lige om et øjeblik Thinking Out Loud fra Ed Sheeran som en del af den 100% gode musik til dig. Men først, så er det tid til U2's Still Haven't Found.

0: Ed Sheeran's Thinking Out Loud blandt den musik, som jeg har tænkt mig, vi to vi skal høre sammen i dag. Men der er altså også andet i pipelinen. Blandt andet så er Genesis klar med den her. Og hvis du giver mig et Genesis stykke tid, så kan du også høre den nye Hjalmar og Katinka, der hedder, og det er den, værd at vente på.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
13: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
17: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, jamen, så pakker jeg lige
18: Andreas,
17: det samme.
18: Den brochure ikke til dig.
17: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan, så jeg kan falde over den.
18: Du kan
17: sådan,
18: bare lade med at tage den og læse den.
17: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Det er en af de skarpeste makker, man kan have i hele byen. Jesus. Og der er mange, der siger, de gode venner med ham. En af dem, det er Phil Collins. Tak skal du have, Phil Collins. Og hvis man kigger på din konto, så går man godt forestille sig, at du havde fået et par tips til, hvor du skulle investere, fordi det var en mand, der kunne se ind i fremtiden. Det kunne Jesus nok ikke. Det skal vi ikke ud i. Jeg kan fornemme, den religion, der begynder at fylde lige lovligt meget i mit radioprogram. Det plejer den ikke. Hjalmar,

0: Hvis du giver mig et øjeblik, så er der Radio 100 musik fra hende her. Man I Need med Olivia Dean og de her drenge. Lutter gode sange og historien om et reklamestunt, der ikke er gået helt som man havde regnet med, venter lige straks.
1: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge ud. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

Der var ballade i går omkring Nørreport. Politiet blev tilkaldt. Det sker jo en gang imellem. I det her tilfælde, så var det en kuffert, hvor der stak nogle ledninger ud af. Det var så, fordi kufferten havde været udsat for hærværk. For kufferten var en del af markedsføringen til den nye Robinson-sæson. Og de skal så blive stående til med den 28. Og der har TV2 så talt med vagtchefen hos Københavns Politi. Han hedder Nikolaj. Og siger, citerer TV2, der var en hændelse omkring et reklamestunt i form af Robinsons forpulede kufferter. Der er ikke noget bedre, end ordensmagten siger, hvad de sådan rent faktisk helt personligt mener om den sag. Jeg er sikker på, at de har mistet en seer på den konto. Olivia Dean her til dig. Man I Need.

0: Når den musikalske 80'er kærlighed bliver slået på plads med Sygdommer, Thomas Helmersens fingers tøm, så er man ikke i tvivl. Den jeg elsker, elsker jeg. Vi er Radio 100. Jeg hedder Anders. Dejligt, du er med os. The Rasmus får lov lige at forkæle dine onsdagsører sammen med solen på In The Shadows, inden du får et nyhedsoverblik klokken 10.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter. Når kvalitet betyder alt.
9: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
11: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
20: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
21: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
0: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: The Rasmus og In The Shadows, klokken er 10. Du får lidt nyheder, og du får dig en dejlig formiddag med Charles Anetti om lidt med What I Lie To You.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: God formiddag, her er en nyhedsopdatering. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Hvis det står til 5 jyske borgmestre, skal der flere ukrainske flygtninge til deres kommuner. De mangler nemlig arbejdskraft og har masser af plads, fortæller de til Jyllandsposten. Men regeringen har planer om at stramme reglerne, så færre ukrainske flygtninge kan få ophold i Danmark. Nu lyder det dog fra udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov, at borgmestrene er inviteret til møde på mandag. Her skal de afdække, hvorvidt borgmestrenes ønsker kan lade sig gøre. Meldingen fra Jylland står dog i kontrast til den københavnske Vestegn. Her argumenterer lokale borgmestre for, at de ikke har kapacitet til flere flygtninge. Hvert år ender knap 5 ton medicinrester i vores havmiljø. Medicinen ryger ud med urin og afføring, og renseanlæggene har ikke teknologien til at fjerne dem. Det skriver Tænketanken Hav i en pressemeddelelse. Tænketankens administrerende direktør kalder det et enormt og overset problem. Medicinen kan have konsekvenser for havdyrene. For eksempel kan hormoner fra p-piller forårsage kønsskifte hos fisk. Ifølge direktøren vil mere avanceret renseteknologi reducere forureningen markant. Det er ikke kun kø og røde lys, der kan få vores temperament til at stige bag rattet. 2 ud af 3 bilister bliver især irriteret, når andre ikke holder nok afstand. Næsten lige så mange peger på bilister, der er uopmærksomme eller glemmer at bruge blinklyset. Det viser en undersøgelse fra Gjensidige. Også indenomsoverhalinger og problemer med sammenflætninger vækker irritation. Ifølge forsikringsselskabet er det vigtigt at holde hovedet koldt og ikke lade sig provokere til farlige manøvrer på vejene. Du kan sagtens spise æggene i dit køleskab, selvom holdbarhedsdatoen er overskredet. Det siger Charlotte Køllen, der er sektionsleder i Fødevarestyrelsen til DR. Forklaringen er, at vi herhjemme netop opbevarer æggene på køl, både derhjemme og i supermarkedet. Sektionslederen fortæller, at holdbarhedsdatoen på æggebakkerne skal gælde for hele EU, og er baseret på, at man i de fleste andre EU-lande ikke opbevarer æggene på køl.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Onsdagen bliver tør med nogen eller en del sol, og så får vi temperaturer mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Dags, Anders Aagaard her. Kan vi ikke lave den aftale, hvis du er en af dem, der har et ærne udenfor i dag, så nyder du det lige for os andre på kontoret.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
0: Det vil være så pænt af dig. Charles Anetti gjorde klar lige her er What I Lie To You. Nej.

Kan du mærke solskinnet? Kan du mærke, det stadig er sommer? Og kan du mærke, at arbejdsbyrden langsomt aftager, fordi din frokost begynder at nærme sig, formiddagen er et pragtfuldt tidspunkt, og fordi din radiovært er noget af det rareste, du nogensinde har haft i ørene? Undskyld, det sidste var det lidt selvfedt, men det er sådan, det er. Og punktum for det. Vi havde en aften i går, hvor jeg lige pludselig blev melankolsk, og årsagen var, at nyheden kom frem om, at Dolly Parton ikke er i blandt os længere. Hun har været syg i et kortere stykke tid, og nu er altså gået bort. Gudskelov nåede kvinden 80 år, og hvilke 80 år hun har haft. DR har været ind og samlet citater fra hende. Jeg bliver ikke fornærmet over alle dumme blondinevitser, for jeg ved, at jeg ikke er dum, men jeg ved selvfølgelig også, at jeg ikke er blondine. Og det er sådan et meget godt billede af hende, og der har også været tider, hvor hun dengang, det var stor debat, har været ude at sige, at jeg synes, at alle homoseksuelle par skal have lov at gifte sig. De skal have lov at lide, ligesom alle andre heteroseksuelle, og det kan hun jo have fuldstændig ret i. Jeg håber, dit parforhold, det kører på skinner, gift eller ej, så tak fordi du er med. Se den 100% god musik, hvor vi lige nu går i det tyske hjørne, som den slags pop skulle lyde i de glade start, streg midt 80'er, Modern Talking her med You're My Heart, You're My Soul. Og hvis du lige giver mig et øjeblik, så er der en perle af de helt gode Bastille og Pompeii til dig din formiddag lige straks.

0: Bastille og Pompeji. Fantastisk rejsemål. Altså, hvis man orker at smide det, der minder om 1400 euro for en pizza, så det der Amalfi-kysområde der, det er fantastisk. Det er virkelig, virkelig flot. Ved du, hvad der også er flot? Det er den her ballade. Kan du føle, hvordan du begynder at synge med og blive en lille smule som Celine Dion? Du kan prøve at lykke med det lige straks. Og med den her... Der har Malte Ebert altså lige ramt den der hitover, der sidder lige i vingen hos mig. Mander, det er et godt nummer. Sæt det fri, og that's the way it is med Celine Dion venter om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes! Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i den hjegle.
2: Yeah,
1: yeah. Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100. So, before you go,
4: could we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
15: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Vo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
17: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.

Celine Dion og That's the way it is. Det er sådan en dag, hvor jeg tænker, Ida Auken, hun er rigtig træt. Det er jo ikke det samme at have en præst, man lige kan rende ind til, som at skulle have en på en hotline. Det er lidt det samme som at have en go-to-psykolog, og så have en via arbejdet med en sundhedsordning, hvor man skal ringe og bestille tid, og så er det sådan via Teams. Det der med den præst der, der måske løber ud i sandet, som fast tilknyttet Folketinget, og så bliver det bare en hotline. Nå, men det kan da være, at vi skal have vendt det og finde ud af, hvad der er op og ned i den historie lidt senere i programmet. Lige nu, der skal vi have vendt ham her og spillet af siden af Sæt det fri, det er Malte Eberts

Det kommer til at lyde så voldsomt og voksen, det her, men jeg levede to liv i 1989. Jeg levede det liv nede på min skole, hvor jeg hørte pænt meget Public Enemy og sådan noget. Så levede jeg det liv, der hed mit hedeste julegaveønske, som jeg fik opfyldt af min gode ven Jakob. Sjæres nye single, If I Could Turn Back Time. Og så snakkede vi ikke mere om det. Den stod sådan helt inde bagved, når jeg havde venner. Det var virkelig et skift, når jeg skulle i min pladesamling, når jeg havde folk på besøg. Ej, jeg får det til at lyde vildere, end det var. Men man skulle være lidt bad boy ud i musikken, hvis man skulle gå på den skole, jeg gik på. Yes. Nå, men håndtegn til dig, og hvad end du har af musiksmag, så tænker jeg, at vi rammer nogenlunde flet bare en gang imellem her på stationen. Og jeg vil forsøge mig med The Cranberries og Zombie, hvis du lige giver mig et øjeblik. Men først, så er Adam Lambert ligesom mig lidt småforvirret og tænker, okay, jeg prøver det bedste. What do you want from me? Vi er Radio 100.

0: Vidste du, at Adam Lambert, han har et lykkedyr? Det er en giraf. Lille bitte giraf. Fordi han har fundet mig. Men det er rigtigt, han har beholdt den. Den har siddet i en halskæde. Jeg siger det bare. Hvis du ser Adam Lambert med en giraf, så er det muligt, at han er i zoologisk have, eller bare går rundt med et halssmykke herfra. Jeg lod dig Cranberries Zombie om et øjeblik, og så tænker jeg også, at du skal lige have et stykke med hende her. Fordi en onsdag, hvor solen skinner, og vi er oppe i naden af de 25 grader, bare ikke bliver helt det samme uden Opa Light, vel?
1: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge ud. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: fødselsdag er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Ida og et par stykker andre er rigtig, rigtig træls, fordi det er, som man bedst havde regnet med. Nu kommer der en præst i Folketinget, som man kan hygge sig med, så er folk, der begynder at slå sig i tøjet. Og så. Nu kan det være, det ender med, at det bliver sådan en præst, man ringer til, hvis man har brug for det. Og der har min kollega Chris fra Nova været inde og 20 stjæle nummeret til den her præsteordning. Så lad os se, hvad der sker, hvis det er, at vi prøver at ringe op til præstenummeret, han har fået fingrene i her.
1: Du har ringet til Borgens præst. Drejer det sig om Folkekirkens bud på regulering af ulve? Tryk 1. Vil du bare aftale en tid til en sludder? Tryk 2. Eller har du sladder? Tryk 3. Har du brug for en skulder at græde ud til, må vi bede dig kigge forbi dit eget sogn. Peace, love and understanding. Borgens præst.
0: Ja, yeah. Sådan er der så meget. Og hvad det hele ender med, det må tiden vise. Lige nu, der ender det som lød med Taylor Swift og Opalites.

0: Det er en stor fest i din radio. Og så iblandet lidt alvorlighed, når vi giver dig et nyhedsoverblik kl. 11. Inden vi når så langt, så kan du høre Train om lidt med Drops of Jupiter.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet ruden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass repair, carglass replace.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
18: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
19: Andreas,
18: det samme.
19: Andreas, den brochure er ikke til dig.
18: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, så jeg kan falde over den.
19: Du kan bare lade med at tage den og læse den.
18: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Train, Drops of Jupiter, det er nyhedstid, den er 2 minutter over 11. Jeg beklager forsinkelsen, sådan er der så meget. Og lige om lidt, så er der 6 års 9 og Drop Dead Beautiful.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: God formiddag, så er det tid til en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Sakari. Alkohol fylder på sociale medier, når unge scroller gennem deres feed. 77% af de 15-25-årige møder alkoholrelateret indhold som drinksopskrifter, drukleje og videoer fra fester. Det viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens indsats Fuld af Liv, lyder det i en pressemeddelelse. Samtidig mener over halvdelen af de unge selv, at unge drikker for meget herhjemme. Næsten 9 ud af 10 ønsker dertil en alkoholkultur, hvor det er okay at sige nej. Regeringens forslag om at sænke momsen på fødevarer møder kritik fra flere økonomer. De mener blandt andet, at besparelsen kan ende som øget indtjening hos virksomhederne. Ifølge Skatte- og Vækstministeriet vil forslaget koste lidt over 17 milliarder kroner om året. Statsminister Mette Frederiksen afviser dog kritikken og forventer, at en lavere moms vil føre til lavere priser, som man har set det i Sverige og Norge. Momsen ventes at blive et centralt tema, når Socialdemokratiet holder pressemøde kl. 12.30. Det kan få vores følelser i kog, hvis kantineordningen på arbejdspladsen beslutter at skære ned på kødet. Flere end hver femte af os vil blive vred over en mere plantebaseret frokostordning, og endnu flere vil blive irriteret. Det fastslår en undersøgelse fra Københavns Universitet. Studiets første forfatter og lektor Thomas Bøger Lund peger på, at mange ikke vil belæres om, hvad de skal spise. Og det er især mænd og ansatte med manuelt arbejde, der er imod de grønnere måltider. I USA bliver der den næste uge flaget på hals. Det sker for at mindes den legendariske countrystjerne Dolly Parton, der er gået bort efter en kort kamp mod kræft. Den 80-årige sangerinde døde på et behandlingscenter i Nashville, omgivet af sine nærmeste. USA's præsident Donald Trump kalder stjernens død for et tab for millioner. Herhjemme hylder statsministeren også den afdøde stjerne. Mette Frederiksen skriver på sociale medier, at Dolly Parton gjorde et indtryk og havde en indlevelse i menneskers liv.
3: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Onsdagen bliver tør med nogen eller en del sol, og så får vi temperaturer mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind.
1: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: I jagten på en fyraften, så skal vi lige forbi frokosttiden først. Jeg hedder Anders Aargaard. Velbekomme til dig.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
0: Musikalske livretter på stribe venter dig, mens du klarer dagens stunt fra Teddy Swims Mr. Know It All efter Drop Dead Beautiful. Her som lovet er 6 års 9 på 100.

Jeg ved ikke meget, men jeg ved, at jeg altid kan læne mig op af ude og hjemme, når jeg lige skal have mit astrologi på plads. Og da tegner tyren, som er mit stjernetegn, sig til at lægge på en solid femmer på kærlighed. Den kræver tålmodighed, der kan være misforståelser. Det er ikke det store. Karrieren, den ligger og har rodet på et 7-tal. Heller ikke max. Vi kan komme op på en 10'er. Og hvor kommer vi det? Økonomi. Så hvis jeg var en single type, så skulle man ikke tage mig for kærligheden, men derimod for pengene i den her måned. Hvordan kortene står for dig som ring stjernemæssigt, jeg aner det ikke, men jeg håber, du har dig en dejlig onsdag. Og er tilfreds med et lille stykke Whitney Houston her af How Will I Know.

0: Nogen vil måske sige, at det lige er brutalt og vildt nok at tvinge folk ud i en form for dans på den måde, som Walk the Moon gør det. Men om lidt, så skal der danses igen, du. Til den her, så tager vi en stille vals til Truly Madly Deeply. Savage Garden er en del af den 100% gode musik igennem din tur til frokost på Radio 100 lige straks.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
8: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
11: Kør over Øresundsbroen.

0: omkring Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
2: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
3: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
4: Vi tager til Brisbane, bare fordi vi kan. Og der møder vi Darren Hayes, blandt andet, og siger dags til Savage Garden her. Truly Madly Deeply indsprækker fra Rasmus Seebach om lidt.

Så er man edderbedølme tilbage igen. Rasmus Seebach, tak for den her sammen med Søn Sprækker. En del af 100% god musik til dig. Denne her fine onsdag, hvor nogen måske synes, den er knap så fin, fordi de har været tvunget ud på den ene aktion efter den anden. Ej, nu overdriver jeg også, men Københavns politi har i den grad været trætte. De blev ringet ud til en kuffert, der var efterladt ved Nørreport station i går. Og for at citere vagthavende, forpulede kufferter, som så i øvrigt var en del af et reklamefremstød, som Viaplay Group har lavet for den nye Robinson-sæson. Sådan det der med, pak kufferten, tage afsted. Det kan undre mig lidt, at man fra Københavns Kommunes side har sagt, jamen det, så det I søger, det er tilladelse til at stille efterladte kufferter på offentlige steder rundt omkring i landets hovedstad. Det lyder sgu som en god idé. Der er flueben ved den. Nu er vi derhenne, hvor Viaplay har besluttet sig for at fjerne kufferterne igen efter en række politiaktioner. Det synes jeg umiddelbart virker som den helt rigtige beslutning. Tak for det, og held og lykke med Robinson, må den bedste kvindestreg mand vinde. Tina Turner er her med The Best på Radio 100.

0: Ja, men ved du hvad? Man skal ikke bede om meget mere end et godt stykke pink. Så begynder den her frokostordning at ligne et eller andet, man godt gider, ikke? Blackstone Cherry venter med Deep. Ej, det var lige at stramme den. Det er Lemon Tree fra Fool's Garden. Lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
7: Norwegian.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
11: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
12: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Jeg er begyndt at plante stort set alt, hvad jeg spiser, inklusive citronkerner, ned i en krukke, og indtil videre, så er det en enkelt dadel, der er begyndt at spire op. Jeg elsker alt ved det. Jeg synes, du skulle prøve at følge disciplinen efter. Man bliver sgu så glad af at plante sit eget. Hvor man lige skabte lidt liv. Jeg ved, min kollega Elias, han har haft kæmpe trip over hans agurkehøst hjemme fra hans egen storforurenet Københavner-altan. Sådan er der så meget, og Elias, han er i radioen efter 12. Her dasher først med Austin for Radio 100.

0: Hvis du ikke siger det til nogen, så vil jeg godt give den her tilståelse til dig. Jeg tror ikke, det er sket en eneste gang i mit liv, at jeg ikke har sunget med på Sønder Alt, der gror, vand eller jord, når jeg hører Tøsedrengene. Jeg synes, det er så forrygende et dejligt stykke musik, det her. Fra Indianer til Elias Elliot, klar med din radio til frokosten her på den anden side af kl. 12. Jeg hedder Anders, og vil sige tak for nu. Vi to høres ved.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: bedste prisen.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
14: ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
17: Carglass Repair. Carglass Replace.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Så er det blevet tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Zakeri. Venstreformand Troels Lund Poulsen kan fortsat regne med støtten fra de konservative som blå bloks statsministerkandidat. Det fastslår de konservatives formand Mona Juul på partiets sommergruppemøde i dag. Hun understreger, at det er vigtigt at få en person, der kan samle de blå partier. Positionen som leder af det borgerlige Danmark har ellers været til åben diskussion. Men selvom Dansk Folkeparti lige nu er det største blå parti i meningsmålingerne, er sagen klar for de konservative. De har ikke tænkt sig at pege på andre end Troels Lund Poulsen lige nu, siger Mona Juul. 5 jyske borgmestre vil have flere ukrainske flygtninge til deres kommuner. De mangler nemlig arbejdskraft og har masser af plads, fortæller de til Jyllandsposten. Men regeringen vil stramme reglerne, så færre ukrainske flygtninge kan få ophold i Danmark. Nu lyder det dog fra udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov, at borgmestrene er inviteret til møde på mandag. Her skal de afdække, hvorvidt borgmesternes ønske kan lade sig gøre. Meldingen fra Jylland står i kontrast til den københavnske Vestegn. Her argumenterer lokale borgmestre for, at de ikke har kapacitet til flere flygtninge. Kø og røde lys kan være en stor gene for bilister, men 2 ud af 3 bilister fremhæver, at de bliver meget irriteret, når andre bilister ikke holder nok afstand. Næsten lige så mange peger på bilister, der er uopmærksomme eller glemmer at bruge blinklys. Det viser en undersøgelse fra Gensidige. Også indenomsoverhalinger og problemer ved sammenflætninger vækker irritation. Ifølge forsikringsselskabet er det vigtigt at holde hovedet koldt og ikke lade sig provokere til farlige manøvrer. Den legendariske countrystjerne Dolly Parton er gået bort i en alder af 80 år. Det er sket efter en kort kamp mod kræft. Parton vil blive begravet ved en lille privat ceremoni arrangeret af den nærmeste familie. Det oplyser hendes talsperson til det amerikanske medie People, skriver TV2. Videre lyder det, at det sker på sangerindens egen opfordring. Fans og venner af countrylegenden kan ære Dolly Parton på sociale medier ved at tagge stjernen eller efterlade en besked på dollyparton.com, lyder det også.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Onsdagen bliver tør med nogen eller en del sol, og så får vi temperaturer mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og jeg ved ikke med dig, men jeg tror altså, at det er Dolly, der lige som den sidste gæst, du sender solen i vores retning.

Christoffer var det her med ham med gitaren. Jeg hedder Lias Elliot, og min datter har fået en guitar i 9 års fødselsdagsgave, som hun sidder og plinker lystigt og begejstret afsted på. Og hver gang så tænker jeg, jeg kommer til at glæde mig til den dag, hvor hun får et Taylor Swift-lignende gennembrud. Intet mindre kan gøre det. Og jeg kan tænke tilbage på den gang, hvor hun øvede sig og øvede sig og øvede sig og øvede sig. Og øve sig og øve sig noget mere. Jeg har fornøjelsen af at være her de næste 2 timer for lige at sætte frokosten godt i gang med den helt rigtige musik. Jeg får også besøg af Anders Aagaard til at vende den internationale dag om et kvarter. Og så er jeg Shawn Mendes klar til dig med There's Nothing Holding Me Back. Men først, som du kan høre her, skal vi en tur rundt om Bryan Adams og en smut tur tilbage til 1985. Det her er Heaven. God tirsdag. Onsdag formiddag.

0: There's nothing holding me back, var det her fra Shawn Mendes, og lige om lidt skal det handle om nogle af de små firebenede, nemlig hunde, og nej, ikke den hund, som Dolly Parton har været stolt gudmor til, hendes managers hund, må hun hvile i fred, altså Dolly, jeg tror hunden er der stadigvæk, men derimod hunde, det er nemlig hundenes dag i dag, og det vender jeg sammen med Anders Aagaard lige efter Mr. Big og To Be With You om lidt.
1: Anne Lavendt, hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge ud.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kornmind.
10: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
11: Andreas,
10: det samme.
11: Den brochure ikke til dig.
10: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, så jeg kan falde over den.
11: Du kan bare lade med at tage den og læse den.
10: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
9: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio.

0: Det er længe siden, jeg selv har haft en.
1: Ja.
0: Men jeg har fået besøg af en, der har.
1: Ja.
0: Anders Aagaard, du har hund.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og det er international hundedag. Så din Woofy skal lige forkæles ekstra meget, når du kommer hjem. Hvordan vil du forkæle din hund, når du kommer hjem i dag?
1: Jeg har fjernet noget søvn fra dens øje i morges.
0: Det kan jeg godt huske. Det er faktisk noget af en præstation, når man gør det, fordi det er...
1: Det er sådan lidt smånastigt.
0: Ja, det er. Når vi har søvn, så er det jo sådan, bare sådan tørt og sådan lidt rart. Det er jo fuld af snask.
1: Ja, fed.
0: Ja.
1: Altså, det synes jeg er ulækkert. Der er et gang, hvor jeg ikke synes, det er lækkert at have hund. Hvis den har rullet sig, heller ikke lækkert, så er det bedre.
0: Og hvad den rullet sig i? Jamen, hvis den ruller sig af bladguld.
1: Jamen, det er som regel ikke bladguld. Min hund, den finder og ruller sig i.
0: Nej, der skal du lige træne den noget bedre.
1: Ja, det skal jeg altså.
0: Eller guf, så kan du lige skrabe noget, så har du også til softisen.
1: Mums, Philip Barber, det er altid. Men jeg, altså, i bund og grund, alle burde have sig en hund på et eller andet tidspunkt. Bare for selskabet.
0: Altså, mine unger plager om det, men kan bare ikke forstå, fordi frontallapperne og konsekvensberegnelsen ikke eksisterer hos dem endnu, at det også kræver, at de skal gå tur med den hver dag. Men det kan vi sagtens, kommer du ikke til. Nej. Du kommer til at synes, den er kedelig på et tidspunkt. Nej, nej, jo, du gør.
1: Jeg lavede jo nummeret, det havde jeg hørt, der var andre, der gjorde sig til mig. Jeg ved, om det virker, da min søn han begyndte for alvor at plage om hund, der var han blevet 10 år. Så tænkte jeg, okay, du er ved at være i stand til at kunne gå med en hund, medmindre vi kører den Bernersenne, som du rigtig gerne vil have. Det får du ikke. Okay, hvis du skal det, så skal du gå tur med hunden. Ja, det skal jeg nok. Og du kan jo bevise det ved, fordi det er mindre hårdt og røvsygt, at det næste halve år, så går du en tur hver eftermiddag, når du kommer hjem på skole, på 20 minutter. Hver dag. Også lørdag og søndag. Bare fordi, det skal du med en hund. Så hvis du gider det i et halvt år, så kan vi begynde at sige, det gjorde han fandme. Og ved du hvad?
0: Okay.
1: Knægten han er 18. Jeg tror måske, han har 10-12 dage i alt, han ikke har været ude med den hund.
0: Så han går med hunden gennem byen?
1: Og solen skinner.
0: Fantastisk.
1: Det er en dejlig onsdag, ikke?
0: Det er det. Jamen, glædelig hundedag. Nyd den, hvis du har den, og giv den lidt ekstra forkælelse. Det må du godt. Jeg skal have hotdog i aften.
1: Ja.

Dodo and the Dodos, og giv mig, hvad du har, så længe det ikke er ren vegetarkost i kantinen. Det er jo ved at få frokosttid, og meget passer lige at kaste den her nyde op. Det er nogle forskere på Københavns Universitet, der har lavet en undersøgelse rundt på de danske arbejdspladser, som har en kantineordning tilknyttet. Og der har de fundet ud af, at 40% af dem, der får mad fra arbejdspladsen, vil blive irriteret, hvis den lige pludselig også havde vegetarkost eller mindre kød i kantinen af det. Og 22% vil blive decideret vrede, hvis der var mindre kød til frokost. Om du er en af dem, skal jeg ikke kunne sige. Jeg håber, du har en skøn frokostbar, hvis du allerede har kastet dig over den. Men det siger måske også lidt om, hvilke vanedyr vi trods alt alle sammen er i sidste ende. Om ikke så lang tid, så er jeg klar med nyhedsquizzen. Jeg har taget en af dagens nyheder og lige tilføjet tre forskellige svarmuligheder, så du måske også kan sidde og gætte med, mens du nyder din frokost. Det er om cirka 10 minutter. Inden da, der skal vi rundt om M&M. Her med Lose Yourself. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Lose Yourself var det lige her fra Eminem. Og om lidt kan du finde ud af, hvad bilister bliver mest irriteret over ved andre bilister ude i trafikken. Ja, det er sikkert, eller måske også inklusiv dig og mig, der er nemlig lavet en ny undersøgelse. Og resultatet af den, det er omdrejningspunktet for min lille nyhedsquiz, som du kan få fornøjelsen af lige efter Lene Marlin om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.

0: fødselsdag er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Lene Marlene, sitting down here, eller sitting in my car, det er i hvert fald det, jeg gerne lige vil over til. Fordi apropos det med at sidde i sin bil, så skal vi til sandhedens time, venner. Fordi der er lavet en ny undersøgelse, der viser, hvad bilister bliver mest irriteret over i trafikken ved andre bilister. Altså kun andre bilister selvfølgelig. Og det er omdrejningspunktet for dagens lille nyhedsquiz. Jeg stiller spørgsmålet, hvad det er, de bliver mest irriteret over. Så får du tre svarmuligheder, som du kan tænke lidt over, mens du får et stykke musik og lidt. Men lad os tage den. Hvad er det, bilister bliver mest irriteret over i trafikken, altså over andre bilister? Er det bilister, der ikke holder afstand? Er det bilister, der har for skarpt lys? Eller er det bilister, der bare kører i en Tesla? Hvad er det, som bilister bliver mest irriteret over ved andre bilister? At de ikke holder afstand, at de har for skarpt lys, eller at de kører i en Tesla? Du får det rigtige svar. Lige efter en tur rundt om The Minds of 99, her får du dem med Under din sne.

The Minds of 99 var det her med Under Din Sne, og nu skal vi til det. Vi skal have svaret på, hvad det er, de danske bilister bliver mest irriteret over i trafikken ved andre bilister, i hvert fald i forhold til en lille undersøgelse, der er lavet her for nylig. Er det bilister, der ikke holder afstand? Er det bilister, der har for skarpt lys? Eller er det bilister, der kører rundt i en Tesla? Det, som gør de danske bilister mest irriteret over ved andre bilister, er selvfølgelig dem, der kører rundt i en Tesla. Nej, det er det ikke. Det er en undersøgelse fra Gensidige, der viser, at den mest irriterende adfærd i trafikken ifølge andre bilister er, når andre bilister ikke holder afstand. Du ved det der, man kalder tailgating på godt engelsk. Det er noget, man kan læse i den her pressemeddelelse, som undersøgelsen har vist. Og derudover, så er der andre ting der på listen. Det er uopmærksomhed på grund af for eksempel mobiltelefon eller GPS. Manglende brug af blinklys, den kan jeg skrive under på, det er ofte. Og bilister, der ikke holder til højre, og overhalinger indenom, er noget af det, som irriterer de danske bilister allermest. Det kan godt være, at du ikke er ret, men jeg har en fornemmelse af, at der i hvert fald er nogen af dem, du kan ikke genkende til. Det er der også for mit vedkommende. Også det der med det skarpe lys og sådan noget. Jeg vil være sådan en, jeg vil slet ikke kunne holde mig til én ting. Jeg tror, jeg vil skrive det. Men altså, jeg er også ved at være et gammelt røvhul. Lige om lidt har jeg Robin Williams klar til dig her. Rock set med The Look.

0: Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
17: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
22: Norwegian.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Robbie Williams og Supreme her, hvor klokken har nærmet sig de 13. Det er tid til et nyhedsoverblik og en vejrudsigt, og lige på den anden side, Duran Duran med Ordinary World.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekeri. Det er vigtigt at få en person, der kan samle de blå partier. Og spørger man de konservative, så hedder han Troels Lund Poulsen. De konservatives formand Mona Juul slår i dag på partiets sommergruppemøde fast, at partiet fortsat peger på venstreformanden som statsministerkandidat. Positionen som leder af det borgerlige Danmark har ellers været til åben diskussion. Selvom Dansk Folkeparti lige nu er det største blå parti i meningsmålingerne, så er sagen klar for de konservative. De har ikke tænkt sig at pege på andre end Troels Lund Poulsen lige nu, siger Mona Juul. Når unge scroller gennem deres feed på sociale medier, fylder alkohol en del. 77% af de 15-25-årige møder alkoholrelateret indhold som drinksopskrifter, drukleje og videoer fra fester. Det viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og Trykfondens indsats Fuld af Liv, lyder det i en pressemeddelelse. Samtidig mener over halvdelen af de unge selv, at unge drikker for meget herhjemme. Næsten 9 ud af 10 ønsker dertil en alkoholkultur, hvor det er okay at sige nej tak. Nyheder og informationer om krig, katastrofer og kriser fylder meget i nyhedsstrømmen og kan også nå helt ned i børnehøjde. Men som voksne har vi et ansvar for at hjælpe børnene til at håndtere de informationer, som de kan møde på nettet og i skolegården. Derfor lancerer Styrelsen for Samfundssikkerhed sammen med blandt andre Børns Vilkår og Røde Kors 7 råd til voksne om, hvordan vi taler med børn om deres bekymringer. Rådene skal hjælpe børn med at skelne mellem fakta og skræmmehistorier og give dem mere ro i en urolig tid. Mange har måske prøvet, at det kan skabe dårlig stemning at få lavet ændringer i kantinen på arbejdspladsen. Og nu bakker et studie fra Københavns Universitet op om, at der er mange følelser forbundet med vores frokostordninger. Den nationale undersøgelse fastslår, at mange af os vil blive vrede eller irriteret over udsigten til mindre kød i kantinen. Det skriver TV2. Studiet viser, at 40% af dem, der får mad på deres arbejdsplads, vil blive irriteret, mens 22% vil blive decideret vrede over det. Studiet viser også, at de planterige ordninger bringer flere negative følelser frem hos mænd.
3: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Onsdagen bliver tør med nogen eller en del sol, og så får vi temperaturer mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Og nu er vi officielt gået ind i denne onsdag eftermiddag, og lad os fejre det med Alex Warren og her Duran Duran.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Fever Dream fik os lige over på den anden side af 13 denne onsdag eftermiddag. Du tuner ind på Radio 100. Tak, fordi du er med os. Jeg hedder Elias, og jeg har en time nu for lige at gøre den her eftermiddag lidt lettere med en masse god musik. Og så får jeg også besøg af Mie Køster lidt senere i denne her time. Og så vil jeg selvfølgelig også gerne lige hylde den uforlignelige Dolly Parton, der gik bort i går. Noget, som har fyldt med rette mange, mange, mange medier i dag. Lige om lidt, der har jeg Adele, som i den grad også har fået inspiration for den fantastiske Parton med Someone Like You, det lige efter Queen, og David Bowie med et dejligt eftermiddagshit. Det her er Under Pressure.

0: meget, meget indflydelse på mange, mange kunstnere, blandt andre også Adele, men også i den grad Taylor Swift og Shania Twain, og mange har været ude og ligesom give deres kærlighedserklæringer til den her fantastiske sangerinde. Men derudover så var hun også garant for virkelig, virkelig mange gode citater, som måske lige kan give noget inspiration og opmuntring her i livet, og nogle af dem får du lige efter No Mercy om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i den hjegle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
11: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
4: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Mercy, lige her på Radio 100. Med Where Do You Go, denne onsdag eftermiddag, hvor hele verden stadigvæk skriver om Dolly Partons død i går. Og hun var jo et unikum og en ener og mange, mange andre. Meget velfortjente tillægsord, men noget, som Dolly Parton også var god til, det var at levere livsopmuntrende citater, inspirerende citater, og for lige at hylde den her fantastiske sangerinde. Så vil jeg også lige finde nogle af dem frem, som hun kom med, men jeg synes, vi skal have den rigtige underliggende. Det her, det er mit personlige favoritnummer for Dolly Parton. Det er selvfølgelig Jolene. Den får lov til at rulle som en dejlig instrumentaludgave nede under de her fantastiske citater fra Dolly Parton. Er du klar? Det kan også være, at du får noget inspiration til den her dag. Jeg har 5 stykker. Den første lyder: jeg anser det sådan her. Hvis du vil have regnbuen, må du finde dig i regnen. Hvad med den her? Jeg har altid tænkt, at hvis du ser nogen uden et smil, så giv dem dit. Den er jeg selv meget, meget, meget glad for. Hun har også sagt: jeg vil ikke begrænse mig selv, bare fordi andre ikke vil acceptere, at jeg også kan noget andet. Den gode Dolly har også sagt: hvis du ikke kan lide den vej, du går på, så begynd at anlægge en ny. Det er ikke sådan noget, som chefer altid er glad for at høre medarbejderne sige. Og til sidst: bliv ikke så optaget af at tjene til livet, at du glemmer at leve det. Og var der noget, Dolly Parton i den grad gjorde, så var det at leve livet. Jeg håber, at hun hviler i fest og farver, hvor end hun måtte være nu. Lige om lidt her på Radio 100, der har jeg John Farnham klar til dig. You're the Voice, det var Dolly i den grad også. Men først får du fornøjelsen af Jonah Blacksmith og Mektis. Hermed Saw You Then.

0: John Farnham og You're the Voice. Og lige om lidt, så får jeg besøg af eftermiddagsvært Mie Kyster her i studiet, som lige vil løfte et flig af sløret for, hvad vi kan vente os i dagens udgave af Millennial på den anden side af 14. Det er efter Scorpions Wind of Change, der er klar til dig lige straks.
1: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge ud. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Sunes Multiservice.
11: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
10: Men Sunes Multiservice.
11: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
12: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud for blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
20: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: millennial, det her lige på grænsen før millennial-generationen rigtig dukkede op. Eller hvad, Mie Kyster?
1: Ja, den er lige tidlig nok, den
0: lige
1: der måske.
0: Nok, ikke? Den er mere for Gen X, som jeg jo hører til. Men det skal jo handle om millennial-generationen. Alle må dårligt med.
1: Alle må lytte med.
0: Efter klokken 14.
1: Alle er mere end velkomne.
0: Ja, fordi du åbner jo ballet til stadigvæk 2017.
1: Lige præcis, og vi skal blandt andet tale om en af mine leveretter.
0: Ja,
1: hvad chokolade. Er det?
0: Det er chokolade.
1: Ja.
0: Det kan man sgu ikke se på dig, Mie.
1: Ja, tak skal du have, det var pænt sagt. Ja. Jamen, fordi i 2017, så kom der en ny type chokolade, og det er faktisk en type chokolade, som jeg er ret glad for.
0: Ja.
1: Så det skal jeg selvfølgelig tale meget mere om.
0: En ny type, okay.
1: Nu, ja, jeg kan se. Ej, hvor
0: altså,
1: du
0: jeg husker jo, da jeg var lille, der var det store lækre ting, man kunne købe for sine 25 år, så gamle jeg. Det var en Minimu.
1: En Minimu.
0: Som jo er noget af det mest usle chokolade, du kan komme i nærheden af.
1: Hvis det, overhovedet,
0: hvis det egentlig rent sådan ned i sin essens er chokolade, det tvivler jeg faktisk på. Jeg
1: tror det er bare, lidt sådan julekalender-chokolade, ikke?
0: Jo.
1: Som det smager meget noget andet på en eller anden måde.
0: Det smager noget andet, og det er ikke sådan cremet i munden, det er mere sådan lidt sandet, og så bliver det altid sådan lidt en hvidlig overflade.
1: Jamen, apropos, nu snakker du lidt om grim chokolade. Det chokolade, der kom i 2017, er meget, meget pænt. Ja.
0: Hvad er den pæne chokolade, der kom i 17, som er Mies livret?
1: Ja.
0: Det kan du få svar på, plus meget mere i Millennial, hvor du som altid også har mulighed for at vinde Radio 100. Kom.
1: Lige præcis.
0: Det er lige på den side af 17. Mie Kyster er klar. Michael Jackson er klar til dig om lidt, lige efter Nia med Som Say. I will find the time, we will find the timing. Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard

0: Michael Jackson er exit nummeret fra min side, da jeg hedder Jess Elliot, er tilbage i morgen kl. 12. Men Mie Kyster er klar lige på den anden side af 14 med en spritny omgang af Millennial. Er der en skøn onsdag? Vi høres ved.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
12: Parkmand.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5 eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Altid mere at spare hos Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
23: Så tag til Fleggaard.
24: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
23: Hos Biltema.
25: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Når momsen på fødevarer bliver sat ned, kan du ifølge statsminister Mette Frederiksen forvente at mærke det direkte på din pengepung. Hun er nemlig overbevist om, at priserne på mad, frugt og grønt falder tilsvarende. Det har hun netop sagt på et pressemøde i Odense. Socialdemokratiet har blandt andet mødt Salling Group, som står bag Netto, Føtex og Bilka. Og her lyder forventningen altså, at momslettelsen slår fuldt igennem i priserne. Men Mette Frederiksen håber også, at producenterne følger med og ikke tager en del af gevinsten. Hvis dit barn bliver urolig af nyheder om krig, katastrofer eller kriser, er der nu hjælp at hente. Styrelsen for Samfundssikkerhed lancerer sammen med blandt andre Børns Vilkår og Røde Kors 7 råd til, hvordan voksne skal tale om kriser til børn. Det skriver styrelsen. Rådene skal blandt andet hjælpe børn med at skelne mellem fakta og skræmme historier. Målet er at give børnene mere ro, når de møder alvorlige nyheder på nettet eller i skolegården. Er du en af dem, der bliver rigtig irriteret, når kantinen skærer ned på kødet? Ja, så er du langt fra alene. Flere end hver femte dansker bliver nemlig vred over tanken om en mere plantebaseret frokostordning, mens endnu flere bliver irriteret. Det viser en undersøgelse fra Københavns Universitet. Ifølge lektor Thomas Bøker Lund handler modstanden blandt andet om, at mange ikke vil belæres om, hvad de skal spise. Især mænd og ansatte med manuelt arbejde er imod grønnere måltider. Det kan gøre det svært for arbejdspladser at ændre kantinemaden mod grønnere tilbud. Hvert år ender knap 5 ton medicinrester i danske farvande, og det kan påvirke livet under overfladen, det skriver tænketanken Hav. Medicinen kommer ud med vores urin og afføring, og som det er nu, er renseanlæggene ikke i stand til at fjerne resterne. Hormoner fra p-piller kan for eksempel få fisk til at skifte køn. Tænketanken kalder problemet enormt og overset og efterlyser mere avanceret renseteknologi, som ifølge direktøren kan reducere forureningen markant.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Været holder tørt med en del sol i hele landet. Visse steder kan der dog opleve skyer, men stadig tør vejr. Temperaturer mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og så er det videre min tur til at stå her i studiet. Jeg hedder Mie Køster. Velkommen indenfor til Millennial. Jeg melder frem til klokken 17.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100. You can't touch this. You can't touch this.

Det var MC Hammer, der sad for. Vi kom rigtig godt i gang med denne her onsdag eftermiddag. Endnu en gang, så kan jeg sige velkommen til Millennial. Mit navn, det er Mie Køster. Jeg er med dig frem til kl. 17 i dag. Millennial, det er jo det program, hvor jeg blandt andet dykker lidt ned i nostalgien. Og måske så ved du altså udmærket godt, hvad jeg mener, når jeg refererer til, at om onsdagen, der har vi penge på. Det er jo selvfølgelig også et program, hvor der er masser af god musik til turen på vej hjem fra arbejde. Og lige om et øjeblik, så kan du se frem til Benjamin Hav. Han er på vej med Portugal. Og allerførst her, der er Phil Collins klar med In The Air Tonight. Velkommen indenfor.

Benjamin Hav og Portugal fik du her til en forhåbentlig rigtig god onsdag eftermiddag. Denne her sang har vi jo haft fornøjelsen af at kunne synge med på her hele sommeren. Og jeg tænker, der er nok en del, som glæder sig til at synge med på sangen her i en live-udgave til næste sommer. Fordi der giver Benjamin Hav og familien altså den største koncert til dato. Det gør de altså i Parken den 3. juli. Og lad os da endelig bare fortsætte med den gode musik her til eftermiddagen. Nu får du Sia og Sean Paul. Up with it.

0: Lige om et øjeblik, så skal vi et smut i millennial-tidsmaskinen. Og i denne her uge, der kigger vi jo tilbage på år 2017. Og det skal lige om lidt handle om en ny arena og også en ny type chokolade. Whitney Houston, hun er også på vej med My Love Is Your Love.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
6: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Sunes Multiservice.
3: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Få er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
0: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
6: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio

My Love Is Your Love var det her fra Whitney Houston. Og nu er det altså blevet tur til, at vi skal lidt smut i millennial-tidsmaskinen. Og i denne her uge, der har jeg fokus på år 2017. Og den 28. januar 2017, der åbnede altså en ny arena i Danmark. Selvfølgelig Royal Arena. Og det var altså Kong Frederik, der fik lov til at indvie, eller Kronprins Frederik, som han selvfølgelig hed på det daværende tidspunkt, men det var i hvert fald ham, der fik lov til at indvie Royal Arena, som jo bekendt både bruges til sportsarrangementer og koncerter. Og meget apropos, den første koncert fandt også sted i Royal Arena bare få dage efter indvielsen. Det var altså den 3. februar, at Metallica, som det absolut første band, fik lov til at spille koncert i arenaen. Og det første sportsarrangement, kan jeg så også fortælle, var EM i kortbanesvømning. Jeg tænker, det er meget godt, at Royal Arena blev bygget dengang tilbage i år 2017, fordi jeg oplever, at den er blevet brugt sådan rimelig flittigt siden da. Lige om et øjeblik, så skal vi tale om et nyt og meget pænt og meget lækkert produkt, der kom på markedet tilbage i 2017. Men allerførst en herre, en mand, som godt ved, hvordan det er at give koncert i Royal Arena. Her er Christoffer og ringer om natten. Du ved

Du lytter til Millennial, og vi er i gang med Millennial-tidsmaskinen, hvor vi altså i denne her uge er rejst tilbage til år 2017. Men lige nu, så starter vi faktisk i år 2004, fordi tilbage i år 2004, der begyndte udviklingen af en ny type chokolade. Og denne her chokolade, den blev så færdigudviklet og var altså klar til at blive solgt i butikker, forretninger verden over i år 2017. Men det er altså denne her Ruby-chokolade, eller Rubin-chokolade. Og det, der nok er allermest specielt ved lige præcis denne her type chokolade, det er selvfølgelig dens farve. Den har sådan en meget, meget flot sådan lyserød eller lidt lilla farve. Og jeg kan huske, den var altså ikke meget fremme, men den var lige en del fremme tilbage der i år 2017. Der var den altså i en del produkter, og så var den selvfølgelig også med i bagedysten. Den havde jo en flot farve, så selvfølgelig var der flere deltagere i bagedysten, der brugte denne her type chokolade. Jeg ved til gengæld ikke helt, hvor den er blevet af her inden for de senere par år. Der synes jeg ikke rigtigt, at jeg ser, at den er blevet brugt i nogle produkter. Men jeg har dog set, at man godt kan få den endnu. Altså, den eksisterer stadig. Men det kan også være, at den simpelthen bare er for dyr at bruge i chokoladebarer eller i bagværk. I morgen, der skal vi selvfølgelig endnu en gang tilbage til år 2017. Og der skal vi altså se på en glædelig royal nyhed. Og så skal vi altså også tale om en af årets største skandaler. Never.

0: Tilbage til 2002, hvor vi har samlet Pink og Donna, Let Me Get Me. Du lytter til Millennial. Rigtig god onsdag eftermiddag til dig. Jeg hedder Mie Køster, og lige om et øjeblik, så er Natalie Imbruglia på vej til dig med Tårn.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes! Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
6: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

Natalie Imbruglia fik du her med tårne. Du lytter til Millennial, og jeg vil lige slå et slag for vores podcast, der hedder 100% Komiker. Det er Elias Elliot, der er vært for podcasten. Og i denne uges komiker her på Radio 100, det er jo som bekendt Roger Cormine. Og han fortæller en masse forskellige historier i denne uges episode af 100% Komiker. Og blandt andet så fortæller han altså, hvordan hans rolle som fætter Andreas i Klovn, for ja, Roger Cormine er ham, der spiller fætter Andreas i Klovn. Men han kommer altså ind på, hvordan den rolle blev formet, og også hvordan Frank Vam hjalp ham med ligesom at gøre fætter Andreas til hvem han nu end er blevet i dag i Klovn-serien. Jeg har ikke fået hørt episoden endnu, men jeg glæder mig sindssygt meget til at blive klogere på Roger Cormine. Og det kan du jo også blive, hvis altså du lytter til 100% Komiker. Du finder den i vores Rayo-app, eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst, but how could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time.

0: Survivor med Eye of the Tiger, og på den anden side af klokken 15, så kan du som altid være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Det kan altså blive din kop, hvis du vel at mærke kan gætte en millennial. Jeg fortæller meget mere på den anden side af klokken 15. Om et øjeblik, der er Vitas på vej til dig med Teenage Dirtbag, og derefter så får du selvfølgelig et nyhedsoverblik.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Ah, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god, den tager vi.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den giver dig nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
20: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her, og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, jamen, så pakker jeg lige
21: Andreas,
20: det samme.
21: Den brochure ikke til dig.
20: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan så jeg kan falde over den.
21: Du kan
20: sådan,
21: bare lade med at tage den og læse den.
20: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. 5 jyske borgmestre vil have flere ukrainske flygtninge til deres kommuner. De mangler nemlig arbejdskraft og har plads til flere, fortæller de til Jyllandsposten. Regeringen har ellers planer om at stramme reglerne, så færre ukrainer kan få ophold i Danmark. Nu inviterer udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov borgmestrene til møde på mandag, og her skal de undersøge, om ønsket om flere ukrainer kan lade sig gøre. I den modsatte ende af landet, altså ved Københavns Vestegn, lyder meldingen omvendt. Her mener borgmestrene, at kommunerne ikke har plads til flere flygtninge. Når unge scroller gennem de sociale medier, fylder alkohol en del. 77% af de 15-25-årige møder alkoholrelateret indhold som drinksopskrifter, drukleje og videoer fra fester. Det viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens indsats Fuld af Liv, lyder det i en pressemeddelelse. Samtidig mener over halvdelen af de unge selv, at unge drikker for meget herhjemme. Næsten 9 ud af 10 ønsker dertil en alkoholkultur, hvor det er okay at sige nej. Det er køerne og de røde lys, der er til stor gene for bilister. Det viser en ny undersøgelse fra Gjensidige. 2 ud af 3 bilister fremhæver, at de bliver meget irriteret, når andre bilister ikke holder nok afstand. Og næsten lige så mange peger på bilister, der er uopmærksomme eller glemmer at bruge blinklys. Også indenomsoverhalinger og problemer ved sammenflætninger vækker irritation. Ifølge forsikringsselskabet er det vigtigt at holde hovedet koldt og ikke lade sig provokere til farlige manøvrer. Har du æg i køleskabet, der er gået over holdbarhedsdatoen, så behøver du altså ikke nødvendigvis at smide dem ud. Du kan nemlig godt spise dem, siger Fødevarestyrelsen til DR. Æg holder sig nemlig længere, fordi vi i Danmark opbevarer dem på køl, både derhjemme og i butikkerne. Holdbarhedsdatoen skal dog gælde i hele EU og tager udgangspunkt i, at æg i de fleste andre EU-lande ikke bliver opbevaret på køl. Derfor kan danske æg altså sagtens være gode efter datoen. Og det er jo en god nyhed for de fleste, der æg er stedet gevaldigt i pris på det seneste.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Været holder tørt med en del sol i hele landet. Visse steder kan der dog opleve skyer, men stadig tør vejr. Temperaturer mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Rigtig god eftermiddag til dig, og tusind tak, fordi du har valgt at tænde for Millennial. Jeg hedder Mie Køster, og lige nu så er der corona.

The Rhythm of the Night. Masser af god stemning her til turen på vej hjem fra arbejde. Og endnu en gang velkommen til Millennial. Mit navn det er Mie Køster. Jeg er med dig frem til klokken 17 i dag. Og lige om et øjeblik, så skal vi som altid quizze. Der er Get in Millennial på programmet. Og du kan altså vinde en Radio 100-kop, hvis du vel at mærke er skarp og kan gætte dagens Millennial. Helt kort fortalt, så går det altså ud på, at du skal gætte en Millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Jeg fortæller meget mere lige om et øjeblik. Allerførst mere musik her til eftermiddagen. Om lidt Wham og først Goffs, Rasmus Seebach og Ankerstjerne med 1000 år.

Wake me up before you go, go, fik du her fra Wham. Og jeg håber i den grad også, at du er vågen denne her onsdag eftermiddag, fordi vi skal altså nu til Get in Millennial. Din chance for at stikke afsted med en Radio 100-kop, hvis du vel og mærke kan gætte dagens Millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Det er simpelthen det, quizzen går ud på, helt kort fortalt. Og hvis du kan gætte dagens Millennial, så skal du altså sende mig en sms, hvor du starter med at skrive ME. Efterfulgt er dit bud på, hvem der er dagens Millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone, og så er du som sagt med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Godt, og så er det altså nu, du skal slå lyttebøfferne ud, fordi nu kommer klippet, og det er et forholdsvis kort klip. Hvilken Millennial gemmer sig bag dette Mie? Ja, det var altså dagens Mie. Spørgsmålet er, om du kan gætte, hvilken Millennial, som sagt, der altså gemmer sig bag det. Hvis du kan det, så send mig en sms. Start med at skrive ME. Efterfulgt er dit bud på, hvem der altså er dagens Millennial. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone. Og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Hvis du har brug for lige at få klippet igen, så skal du altså blive hængende. Jeg spiller det igen lige om et øjeblik. Og så giver jeg dig også en ledetråd, der måske gør det lidt nemmere at gætte. Men allerførst her, så er der mere musik. Det er Train, der er klar til dig nu med Drive By.

0: Vi er i fuld gang med Get in Millennial. Den daglige leg, der altså går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger mi. Og hvis du kan det, så kan du altså være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Jeg spillede for et kort øjeblik siden et klip af en millennial, der synger mi. Og for god ordens skyld, så tager vi det lige igen her. Hvem gemmer sig bag dette mi? Det er sådan set det, det hele går ud på. Og hvis du allerede nu godt ved, hvem det er, så send mig endelig bare en sms, hvor du starter med at skrive ME, efterfulgt af dit bud på, hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Men for et øjeblik siden, så lovede jeg jo selvfølgelig også, at jeg lige vil give en ledetråd. Og den kommer altså her. Dagens millennial var kendt for sin ikoniske stemme, men også sit genkendelige hår. Det er dagens ledetråd, men hvilken millennial gemmer sig bag? Send en sms. Start med at skrive ME, efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Lige om et øjeblik, så er Hjalmar og Katinka på vej til dig med værd at vente på.
1: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige. Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
3: Hos

0: fødselsdagsgaver er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
6: Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Nogen bruger prisen som undskyldning.

0: blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass Repair. Carglass Replace. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

Det er ved at være sidste chance, hvis du har lyst til at være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og det kan altså blive din kop, hvis du vil at mærke kan gætte, hvilken millennial, der gemmer sig bag dagens meme. Det lyder således, så hvis du ved det, send mig en sms, hvor du skriver ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone. Og for god undskyld, så gav jeg dig jo før en ledetråd. Den kan jeg da lige gentage. Dagens millennial var kendt for sin ikoniske stemme, men også sit genkendelige hår.

Spørgsmålet er, hvem er det? Du kan lige nå at være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. SMS ME efterfulgt af dit bud til 12.20. Det koster 1 krone. Og hold dig klar med telefonen, for det er lige om et øjeblik, at jeg ringer til en, der har sendt en sms med det korrekte svar. Og uanset hvad, så er det selvfølgelig også lige om et øjeblik, at jeg altså afslører, hvem der er dagens millennial.

0: Tracy Chapman var det her med Fast Car. Og nu er vi altså nået til afgørelsens time. Vi skal have afsløret, hvem der er dagens millennial. Hvem gemmer sig bag dette meme? Det er jo det store spørgsmål, og jeg har fået en masse sms'er. Jeg har fået en masse bud på, hvem der gemmer sig bag det meme. Og jeg kan se, der er altså nogen, der har skrevet ind med Bruno Mars. Der er også nogen, der har skrevet ind med Duffy. Jeg indrømmer, ingen af de bud er det korrekte svar. Men jeg har altså ringet til en, som har skrevet ind med det fuldstændig rigtige bud. Og der ligger altså en lytter klar på telefonen her. Du taler med Mi. Hvem
1: taler
0: du
1: med? Hej Mi, du taler med Christian.
0: Hej Christian. Hvad bruger du tiden på sådan en onsdag?
1: Jeg er på arbejde.
0: Du er på arbejde? Okay, jamen må jeg spørge, hvad du arbejder som?
1: Yes, jeg kører rundt som kurér for DHL.
0: Ja, okay. Nå, men det lyder da meget dejligt. Er du glad for det?
1: Ja, meget.
0: Ja.
1: Det er fantastisk at komme ud til en masse kunder, der altid er glade.
0: Ja, ja, lige præcis. Og så kan du høre noget dejligt radio imens.
1: Præcis.
0: Og så kan du altså også sende en sms en gang imellem, kan jeg høre. Heldigvis stopper du jo også på vejen. Men du har netop sendt mig en sms, Christian, og det er ikke korrekt.
1: Jo.
0: Du har et bud på, hvem der gemmer sig bag det her mie. Ja, vil du afsløre dit bud?
1: Det er Amy Winehouse.
0: Ja, ved du hvad, Christian, det er fuldstændig rigtigt. Og for god ordens skyld, så kommer det Mie, du netop hørte herfra. Så var det. Det kunne du bare gennemskue, at det var derfra?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er hendes genkendelige stemme, den var ret tydelig.
0: Ja, hun har nemlig en ret genkendelig stemme. Jeg ved ikke, om du hørte den ledetråd, jeg gav, men den, du kunne det godt. Inden ledetråden
1: ja,
0: måske.
1: Så snart jeg hørte klippet, så vidste jeg, hvad det var.
0: Okay, jamen prøv at høre, Christian. Du var skarp, og ved du hvad, fordi at du var skarp i dag, så kvitterer jeg altså med en Radio 100-kop.
1: Det lyder fremragende. Tak skal du have.
0: Ja, jamen og så vil jeg egentlig ikke forstyrre dig mere. Så vil jeg bare ønske dig fortsat rigtig god arbejdsløst. Og endnu en gang, tak for beskeden.
1: Jamen selv tak.
0: Tak. Jamen hej igen.
1: Hej.

0: Tilbage til nullerne her sammen med Robbie Williams og Come Undone. Lige om et øjeblik, så skal vi tilbage til 90'erne. Det er Roxette, der er på vej lige straks med Joyride.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
12: Er vi dækket?
13: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre.
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
19: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Brexit var det her med Joyride, og jeg håber, du har en rigtig god onsdag eftermiddag. Jeg håber også, at du vil tænde for din radio i morgen tidlig. Der er morgenshowet selvfølgelig tilbage i radioen her fra klokken 6 af, men klokken 7.30, så er der som altid op på hovedet, og det er jo den daglige lille leg, hvor du altså har mulighed for at stikke afsted med 30 liter brændstof til Ingo, hvis du vel og mærke kan gætte, hvilken kendt og aktuel person, som Kasper han får op på hovedet. Se om du kan gætte det op på hovedet i morgen tidlig i morgen. Klokken 7.30.

0: Lidt storladen stemning her fra Alex Warren. Det var selvfølgelig Ordinary. Og lige om et øjeblik, så er Green Day på vej til dig. Wake me up when September ends. Og derefter, så kan du blive opdateret på seneste nyt.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Hokus pokuspriser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
8: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Emma? Emma?
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Der er udsigt til billigere mad i supermarkedet, hvis regeringens plan om lavere fødevaremoms bliver til virkelighed. Statsminister Mette Frederiksen er nemlig overbevist om, at priserne falder tilsvarende. Det har hun netop sagt til et pressemøde. Salling Group, der står bag blandt andre Netto, Føtex og Bilka, forventer at sænke priserne 1-1. Men økonomer advarer om, at en del af besparelsen kan ende hos virksomhederne. Samtidig vil planen koste staten 17,4 milliarder kroner om året. Mange af os har oplevet irritation eller vrede bag rattet, fordi vi føler, at andre kører som idioter. Men den slags road rage kan faktisk gøre trafikken farligere. En ny undersøgelse fra Gjensidige viser, hvad det er, der irriterer os på vejene. Og 2 ud af 3 bliver irriteret, når andre kører for tæt på. Manglende blinklys og uopmærksomhed ligger også højt på listen. Men ifølge Gjensidige er det vigtigt ikke at lade irritationen tage over. For når vi dytter, kører tættere på eller over heller aggressivt, bliver vi selv en del af problemet. Meta går med til at betale op mod 107 milliarder kroner efter anklager om, at Facebook og Instagram gør børn afhængige. Det skriver Reuters. Forliget er indgået med en række amerikanske delstater, som har sagsøgt tech-giganten. I alt 29 delstater mener, at Meta bevidst har designet sine platforme til at fastholde børn og samtidig indsamlet deres data. Meta afviser anklagerne. Forliget kan få betydning for, hvordan sociale medier fremover skal beskytte børn og unge. Har du æg i køleskabet, der er gået over holdbarhedsdatoen, behøver du ikke nødvendigvis smide dem ud, det siger Fødevarestyrelsen til DR. Æg holder sig generelt længere, fordi vi i Danmark opbevarer dem på køl, både derhjemme og i butikkerne. Holdbarhedsdatoen skal dog gælde i hele EU og tager udgangspunkt i, at æg i de fleste andre EU-lande ikke bliver opbevaret på køl. Derfor kan æg på det danske marked altså sagtens spises efter datoen, og det er jo gode nyheder nu, hvor æg er steget markant i pris.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Vejret holder tørt med en del sol i hele landet. Visse steder kan der dog opleve skyer, men stadig tør vejr. Temperaturer mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Rigtig god eftermiddag til dig, og tusind tak, fordi du lytter til Millennial. Jeg hedder Mie Køster og er med dig frem til kl. 17.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Inner Circle og Sweat Lalalalalong fik du her til din onsdag i eftermiddag. Tusind tak, fordi du har tændt for Millennial. Jeg hedder Mie Køster og er med dig her frem til klokken 17. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal fortsætte den gode musik til eftermiddagen, fordi vi skal altså nu have fat i en Millennial, som her tidligere på ugen annoncerede store planer for fremtiden. I år 2027, så tager han nemlig på sin største tur til dato, og han giver altså koncert i Aarhus, Vejle, Aalborg, Odense og København, og så vil han optræde med de største sange fra de sidste 10 år, som han har på sit repertoire. Og der er altså efterhånden en del sange at tage fra, hvis man altså hedder Malte Ebert. Og hvis du tænker, hey, jeg vil da rigtig gerne til koncert med Malte Ebert, så skal du altså sidde klar i morgen, fordi billetsalget til koncerterne starter i morgen klokken 10. Lige nu, så får du ham på Det, der er med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

I denne her uge, der er vi her på Radio 100 teamet op med Oscar Biludlejning. Og du har altså mulighed for at vinde et gavekort til netop Oscar Biludlejning på 1.500 kroner og 500 kroner i benzin. Og det eneste, du skal gøre for at være med i konkurrencen, det er altså at sende en sms med, hvad der er din yndlingskøresang. Hvad er din favorit sang at køre bil til? Send en sms, hvor du starter med at skrive sang efterfulgt af din favorit køresang. Send sms'en til 1220. Det koster 2 kroner. Så skal du også lige holde dig klar ved telefonen i morgen tidlig, fordi måske er det altså dig, som morgenshowet ringer til. Og gør de det, så er det altså dig, der vinder gavekortet, men du får altså også lov til at høre din favorit køresang her i radioen. Og bare for god undskyld, så vil jeg lige nævne, at Oscar Biludlejning, de har altså både flyttebiler, de har personbiler, de har varevogne, de har minibusser, de har virkelig mange forskellige typer af lejebiler. Så hvis nu du står i en situation, hvor du måske skal flytte, det kan også være, at du har en lidt lille bil, og måske skal på en længere tur, hvor I er flere mennesker, og derfor godt kunne bruge lidt mere plads i bilen, så kan det også være, at det er godt at leje en bil i stedet for. Oscar Biludlejning har masser af lejebiler, og jeg er helt sikker på, at de har en lejebil, der altså falder i lige præcis din smag, hvis du står i en situation, som sagt, hvor du altså skal leje en bil. For at være med i konkurrencen om gavekortet på 1.500 kroner og 500 kroner til benzin, så sms sang efterfulgt af din favorit køresang. Send sms'en til 1220. Det koster 2 kroner. Læ-

0: Republic og Counting Stars. Vil du høre på Radio 100, hvor at det er Michael Jackson lige straks er klar til dig med Black or White.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Prøv brød fra Pukken.

0: dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
5: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
6: Andreas,
5: det samme.
6: Den brochure ikke til dig.
5: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan så jeg kan falde over den.
6: Du kan
5: sådan,
6: bare lade være med at tage den og læse den.
5: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
4: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Michael Jackson var det med Black or White. Og jeg håber, at du har en rigtig god onsdag. På trods af, at det selvfølgelig i dag er lidt en sorgens dag, efter at nyheden om Dolly Partons død ramte i går. Dolly Parton, hun var i den grad et ikonisk menneske. Og derfor så synes jeg selvfølgelig også, at vi lige skal hylde hende her i Millennial. Og lad os gøre det om et øjeblik. The Pointer Sisters er klar om lidt. I'm so excited. Og allerførst her, der kan du synge med på denne her fra Apaka. Her får du Flue i et spind.

Du lytter til Millennial, og mit navn det er Mie Køster, og jeg bliver selvfølgelig også lige nødt til at bruge lidt tid på at hylde hende her. Huha, den var hård i går, da beskeden kom. Ja. Jeg vil selvfølgelig også bruge lidt tid på at hylde den altså nu afdøde Dolly Parton. Et fuldstændig ikonisk menneske, som vil blive husket for meget, meget mere end bare hendes musik. Dolly Parton, hun er en kvinde, som har vist, at man heldigvis kan komme rigtig langt i denne her verden med smil og med venlighed. Og gennem sit liv har hun gjort sindssygt mange gode ting. Hun har altså blandt andet doneret millioner af dollars til velgørende formål, om så det har været omhandlende vacciner eller naturkatastrofer. Hun har også oprettet The Dollywood Foundation, det gjorde hun tilbage i 80'erne, som altså blandt andet har til formål at forbedre uddannelsesmulighederne og støtte børn, som ikke har det så nemt med deres skolegang. Men ud over hendes musik og ud over hendes velgørenhed, så var hun altså også bare en kvinde med en ordentlig røvfuld humor og en ordentlig omgang selvironi, og hun har altså sagt nogle fuldstændig magiske ting igennem sit liv. Og jeg synes egentlig, at vi lige skal starte med et citat, der handler om feminisme. Der har hun sagt: "Jeg var den første kvinde, der brændte min BH. Det tog brandvæsenet 4 dage at slukke ilden." Altså, det er jo en kvinde med selvironi, der ikke er bleg for at gøre lidt grin med sit udseende. Det har hun altså gjort op til flere gange. Jeg tror, en klassiker, som rigtig mange husker, Dolly Parton har sagt, er jo selvfølgelig, at det koster mange penge at se så billig ud. Hun har også sagt: "Folk spørger mig altid, hvor lang tid det tager at lave mit hår, og jeg ved det ikke. Jeg er der aldrig." Det synes jeg også er fuldstændig perfekt sagt, selvfølgelig med reference til, at hun altså har gået med peruk. Det meget, meget store blonde hår var altså ikke 100% hendes eget hår. Og jeg synes egentlig lige, vi skal slutte af her med en af mine absolut favoritcitater, som hun har sagt. Og et citat, der virkelig fremhæver den måde, Dolly Parton hun mødte mennesker. "Hvis du ser nogen uden et smil, så giv dem dit."

0: Three Doors Down og Here Without You fik du til en forhåbentlig rigtig god onsdag eftermiddag. Du lytter til Radio 100, du lytter til Millennial, og tusind tak, fordi du lytter med. Og lige om et øjeblik, så er Eagle Eye Cherry på vej til dig med Save Tonight.
1: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge ud. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Robrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
13: Norwegian. Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Eagle Eye Cherry var det med Save Tonight. Rigtig god tur hjem fra job. Jeg håber, at du har mulighed for at nyde lidt af sen sommervarmen her. Ja, resten af dagen og i morgen. Jeg tror, i morgen bliver sidste dag, hvor vi altså kan se frem til nogle flotte temperaturer, så skifter det vist fra fredag. Så det er bare noget med at nyde sensommervarme, mens vi har den, og det håber jeg selvfølgelig, at du har mulighed for. Her på Radio 100, der fortsætter vi den gode musik, og vi skal altså nu høre noget af det ypperste, eller nogle af de ypperste danske artister, har jeg næsten lyst til at sige, som vi har. Det er ingen andre end Benjamin Howe og Lucas Graham, som du får her. Dejligt samarbejde på Du Ligner Din Mor. God eftermiddag, og tusind tak, fordi du lytter med.

0: fra Phil Collins. Så det bliver noget af det sidste, jeg kommer til at sige i dag. Jeg hedder Mie Køster. Tak, fordi du lyttede til Millennial. Jeg er tilbage igen i morgen eftermiddag fra kl. 14, og jeg håber, at vi høres ved. Jeg håber også, du bliver hængende her på Radio 100, fordi Kasper Hjort, han er klar med meget mere god musik til dig lige på den anden side af kl. 17.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
12: Er vi dækket?
13: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Bare ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
21: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså,
0: lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Meta har måttet give sig i en stor sag om børn og sociale medier. Tech-giganten indgår nemlig et milliardforlig med flere amerikanske delstater og skal samtidig ændre på, hvordan teenager bruger platformene, det skriver Reuters. Meta betaler op mod 107 milliarder kroner efter anklager om, at selskabet bevidst har gjort sine tjenester afhængighedsskabende for børn. Meta afviser at have gjort noget galt, men vil igangsætte ændringer, hvor teenager blandt andet får færre notifikationer. Slipper for at se antal likes. Har du bestilt mad fra Volt, kan du have betalt mere, end du behøvede. Konkurrencerådet mener nemlig, at Volt har misbrugt sin magt over restauranterne. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Volt har blandt andet forbudt restauranter at sælge deres mad billigere på egne hjemmesider. Og hvis Volts bud laver en fejl, har Volt kunne give kunden pengene tilbage på restaurantens regning. Nu vil Konkurrencerådet have Volt idømt en bøde. Volt er uenig og tager sagen i retten. USA vil nu sende evakuerede medarbejdere tilbage til flere ambassader i Mellemøsten. Personalet blev i første omgang trukket hjem på grund af konflikten med Iran, men nu vender de altså tilbage til blandt andet Libanon, Israel og Irak. Det siger unavngivende kilder til nyhedsbureauet Reuters. Beslutningen kan ifølge Reuters ses som et tegn på, at USA ser en lavere risiko for, at konflikten eskalerer. Samtidig skriver mediet Axios, at den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio sent i går ifølge kilder har fortalt allierede lande, at USA for nuværende ikke regner med at udføre nye angreb mod Iran. Hvert år ender næsten 4,9 ton lægemiddelstoffer i vores havmiljø, det vurderer tænketanken Hav, skriver DR. Stofferne kommer fra medicin som antidepressiver, p-piller, antibiotika og smertestillende. Ifølge forskere kan stofferne påvirke havdyrs adfærd, kønsudvikling og hjerterytme. Tænketanken understreger dog, at tallet er et beregnet estimat og ikke konkrete målinger i havet. Nye EU-regler skal sikre bedre rensning for flere lægemiddelstoffer, men reglerne bliver først fuldt indfaset i 2045.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Været holder tørt med en del sol i hele landet. Visse steder kan der dog opleve skyer, men stadig tør vejr. Temperaturer mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Og mit navn er Kasper, så er jeg klar til at overtage tøjlerne fra Mie og spille en masse musik for dig de næste 3 timer. Vi skal hygge os.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
2: Vi skal som til vanligt også dykke ned i musikhistorien. Se nærmere på datoen i dag. Vi skal senere i aften have en kunstig eller korrekt quiz med facts leveret af min ChatGPT. Og så skal vi tale om ugens komiker. Han hedder Roger Cormines, men du kender ham måske bedst som Fætter Andreas. Vi starter med Cher.

Kender du det der med, at en specifik sang kan sende en tilbage som følelsesmæssigt til et specifikt øjeblik? Det kunne for eksempel være en sang, som minder om din første kæreste, eller måske en sang, som sender dig tilbage til Roskilde Festival, eller et andet. Altså vil sige, den her Share or Believe, følelsesmæssigt, så sætter den mig direkte tilbage til nytårsaften fra 99 ind i år 2000, altså 1000-årsskiftet, hvor vi, min familie og jeg, var i Norge. Vi var på skiferie, vi fejrede nytåret i sådan en norsk træhytte, sneklædt. Du ved, åbne vidder, masser af sne ud på den anden side af roden. Og der kan jeg bare huske, at mine forældre hørte den her igen og igen og igen på repeat på anlægget den der nytårsaften. Så ja, jeg kan nærmest sådan dufte den der norske træhytte, når jeg hører jer. Det er helt vildt, hvad musik kan gøre, ikke? Og tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Om et øjeblik skal det handle om ugens komiker Roger Cormine. Murray er der også på vej. Men først Somber. Det her, det er Homewrecker.

0: Murray Heads, One Night in Bangkok. Onsdag eftermiddag på Radio 100. Mit navn er Kasper. Lige inden jeg trykker play på Avicii's Hey Brother, den ligger i playlisten lige om lidt, så skal vi tale om ugens komiker i den her uge. Han hedder Roger Cormines. Han er med i vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot, og du kender ham måske allerbedst som Fætter Andreas, når han spiller med i Klovnen. Men hvad du måske ikke ved, det er, at Roger han faktisk er en af sådan the founding fathers i den danske stand-up-branche. Han var med til at starte hele Mulvitten på Restaurant Dins tilbage i slutningen af 80'erne, og det fortalte han om i mandags, da han var på besøg i morgenshowet her på Radio 100. Prøv lidt med her.
1: Og hvilke emner havde du med på scenen dengang?
2: Så jeg havde jo ingenting. Altså, som ingenting. Jeg havde lavet stand-up i USA, og havde ikke noget materiale eller noget som helst. Altså, det var bare en genre, jeg interesserede mig for. Ja. Og så lige pludselig står jeg der og har chancen, så jeg løb hjem, og så tyvstjal jeg, hvad jeg ligesom kunne finde amerikanske komikere, og lavede et sæt på 20 minutter på amerikansk.
1: Hvordan var reaktionen hos publikum dengang? Altså folk, der overhovedet ikke kendte noget til den her genre?
2: Ja, men du skal forestille dig, at der ikke var noget publikum.
1: Okay,

0: Avicii og Hey Brother. Onsdag eftermiddag, vippedag i Danmark. Det har vi slet ikke fået nævnt, men altså er det ikke bare for lækkert, det der med, at nu vipper vi over mod weekendtiden. Nu er mandag, tirsdag og onsdag for de flestes vedkommende i hvert fald klar, så godt gået. Derudover så er det faktisk også en anden årsag, en ret væsentlig dag i dag, i hvert fald hvis man dykker ned i musikhistorien. Og det skal vi gøre lige om et øjeblik, hvor der også er Freddie Mercury og Taylor Swift i playlisten, så bare bliv her på Radio 100.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler

0: er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

fra soundtracket til den seneste Toy Story-film, som kører i de danske biografer lige i øjeblikket. Her i weekenden, der skulle det blive sådan lidt halvtrist vejr. Så kan det være, at du lige skal ind forbi og støtte op om din lokale biograf, ikke? Her er Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Jeg kan afsløre, at vi skal tilbage til Taylor Swift lige om et øjeblik, fordi vi skal nemlig dykke ned i musikhistorien og se nærmere på datoen i dag, den 26. august, og hvad der egentlig er sket på den her dato. Mit navn er Kasper. Men inden vi kommer til Taylor Swift, og hvorfor det er en særlig dag for hendes vedkommende, så starter vi tilbage i 1995 med den her. Seals' Kiss from a Rose, som på den her dato i 95 går ind som nummer 1 i USA, efter at sangen den blev brugt i filmen Batman Forever. Og på det tidspunkt, der kunne Seal faktisk ikke spille på nogen instrumenter, så han havde eksperimenteret ved at synge de instrumentale dele ind på en 4-spors båndoptager. Det gjorde han simpelthen. I første omgang så lagde han sangen væk, fordi han syntes, at den var ret pinlig, men senere så udviklede det sig altså til et kæmpe hit, som blandt andet vandt flere forskellige Grammy Awards, og altså også var med i den her Batman Forever, så det var nok en ret god beslutning, ikke? Så springer vi frem til året 2019. Vi skal have fat i ham her. For den 26. august 2019, der afslutter Ed Sheeran sin Divide-tour med en koncert i Country Park i England. Ikke ret langt fra hans hjemby, faktisk. Turnéen den begyndte i marts 2017 og satte dermed på det tidspunkt rekord som den mest indtjenende koncertturné nogensinde. Den indbragte omkring 5 milliarder kroner, fordelt på over 250 koncerter. Og efter 2,5 år på landevejen, så var Ed Sheeran altså også ved at være klar til en pause. Det her, det er nok min sidste koncert de næste 18 måneder, sagde han til publikum til den her sidste koncert. Og derover holdt han faktisk også det personlige løfte. Og så skal vi tilbage til Taylor Swift. Vi skal til den 26. august 2025, sidste år. Og hende er. For i dag, der er det præcis et år siden, at Taylor Swift annoncerede, at hun var blevet forlovet med sin kæreste, Travis Kelce. I et opslag på Instagram, der skrev Taylor Swift, "Your English teacher and your gym teacher are getting married." Og opslaget fik altså mere end 18 millioner likes på bare 4 timer. Taylor og Travis blev så gift den 3. juli i år i Madison Square Garden i New York efter sigende med omkring sådan 1000 af de tætteste venner og familiemedlemmer. Det skulle angiveligt også være Adam Sandler, der stod for vielsen, og så har jeg læst mig til, at oplæsningen af bryllupsløfterne, altså de her wedding vows, tog altså alene 40 minutter. I hvert fald ifølge internettet. Det er jo rygter, men skal da ikke undre mig, at der er noget sandhed i det, ikke? Så stort tillykke til Taylor Swift. Her er Matthew Wilder.

0: Nephew igen og igen og onsdag eftermiddag på Radio 100. Lige om et øjeblik, så skal vi bevæge os ud i eftermiddagstrafikken. Det kan være, at du allerede sidder derude, men så skal du selvfølgelig være opmærksom på den, men du skal også være opmærksom måske både på nogle tegn ved dig selv, men også nogle tegn ved dine medtrafikanter. Der er nemlig blevet lavet en ny liste, der viser, hvad det er, der irriterer os bilister mest her i Danmark, og den vil jeg godt lige dele med dig om et øjeblik, hvor Metallica og Andreas Odbjerg også er i playlisten, så bare bliv her.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i den hjegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Emma? Emma?
7: Ja, mor?
6: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: So, before you go, could we try to
15: hold on. Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
16: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Klyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ah, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring
1: det,
10: i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kornmind.
8: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
20: Andreas,
8: det samme.
20: Den brochure ikke til dig.
8: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, så jeg kan falde over den.
20: Du kan bare lade med at tage den og læse den.
8: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
4: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Metallica, Nothing Else Matters. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Lige om et øjeblik, så er Andreas Oddbjerg klar til dig. Og hvis du sidder lige nu i den sene eftermiddagstrafik, så sørg for at køre forsigtigt. Du ved, hænderne på rattet, øjnene på vejen. Og så måske også lige give lidt afstand til dine medtrafikanter. Der er nemlig kommet en ny YouGov-undersøgelse i dag, som er lavet for Gensidige Forsikring, som viser, at den mest irriterende adfærd i trafikken, ifølge os bilister, det er, når andre bilister ikke holder afstand. Og derefter så følger uopmærksomhed på grund af, at man sidder og fifler med mobiltelefonen eller GPS eller et eller andet. Derefter manglende brug af blinklys. Og så bilister, der ikke holder til højre. Og sidst på femtepladsen overhalinger indenom, som jo så også er bundhamrende ulovlige. Ikke? Så det er altså de top 5 over ting, som vi danske bilister synes er mest irriterende ved andre bilister. Og skadesdirektør i Gensidige Forsikring, hun hedder Line Rasmussen, hun siger, man kan jo ikke styre, hvordan andre opfører sig i trafikken, men man kan styre sin egen reaktion. Og bliver man irriteret, ja, så er det vigtigt at holde hovedet koldt og undgå at reagere ved eksempelvis at køre endnu tættere på, eller dytte, eller foretage en eller anden risikabel overhaling. Ellers så risikerer man altså selv at gøre situationen endnu farligere. Så det er måske meget god lige at tage med her i eftermiddagstrafikken. Hvis du ved, at du har sådan lidt tendens til enten at gøre nogle af de her ting, som irriterer andre, eller at du måske nogle gange kan have lidt road rage, så slå lige koldt vand i blodet. Skru op for musikken. Altså sådan, så du stadigvæk kan være opmærksom på trafikken, men så du trods alt kan synge med på musikken, og så skal det hele nok gå alligevel. Så kommer vi godt igennem eftermiddagstrafikken, ikke? Her til Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Jeg vil godt lige give dig tre gode grunde til at fortsætte onsdagen her på Radio 100. For det første, så nærmer vi os jo aftens kunstig eller korrekt quiz, hvor du kan bevise, at du er den skarpeste kniv i skuffen. Det er i den næste time her på Radio 100. Så er der også et nyhedsoverblik på vej, når klokken nemlig er 6, og lige om et øjeblik kan du synge med på den her. Aqua og Around the World ligger klar i playlisten, så tre gode grunde til at holde nallerne væk fra radioen.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Der er udsigt til billigere mad i supermarkedet, hvis regeringens plan om lavere fødevaremoms bliver til virkelighed. Statsminister Mette Frederiksen er nemlig overbevist om, at priserne falder tilsvarende. Det har hun sagt til et pressemøde i dag. Salling Group, der står bag blandt andre Netto, Føtex og Bilka, forventer at sænke priserne 1-1. Men økonomer advarer om, at en del af besparelsen kan ende hos virksomhederne, og samtidig vil planen koste 17,4 milliarder kroner om året. Straffen for besiddelse af narkotika til eget forbrug skal skærpes. Det foreslog de konservative i et nyt udspil, som blev præsenteret i dag. Bliver man taget for anden gang, skal en bøde ikke længere være nok. Man skal også vælge mellem misbrugsbehandling eller samfundstjeneste. Ifølge partiformand Mona Juul er der behov for et opgør med især kokain. Hun henviser til en rapport fra Sundhedsstyrelsen, der viser, at mængden af kokain i spildevandet i København er fordoblet på 10 år. Sidste år blev lidt over 1.200 personer ifølge tal fra politiet dømt for besiddelse til eget forbrug for anden gang. Børn ser og hører meget om krig og katastrofer i øjeblikket, og derfor lancerer Styrelsen for Samfundssikkerhed 7 råd, der er lavet i samarbejde med blandt andet Børns Vilkår og Røde Kors. Rådene skal hjælpe forældre og lærere med at tale med børn om deres bekymringer. Det oplyser Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i en pressemeddelelse. Børn skal blandt andet hjælpes til at sortere fakta fra skræmmehistorier, og bliver bekymringerne ved med at fylde og påvirke barnets hverdag, kan det være en god idé at søge rådgivning hos fagpersoner. Lyder det. Vi er vilde med kultur herhjemme, og faktisk deltager 7 ud af 10 af os til noget kulturelt i fritiden. Det viser en rapport fra Kulturens Analyseinstitut. Vi går til keramik, synger, spiller musik, læser bøger sammen eller dyrker rollespil. Ifølge instituttet er det et tegn på en såkaldt bredde kultur, som skaber fællesskaber og styrker vores evne til at tage ansvar og give plads til andre. Men fordi mange af fællesskaberne foregår uden for de traditionelle foreninger, kan de være svære at få øje på og få støtte til. I aften er der fortsat sol, så det er op at nyde det, da det er en af de sidste solige aftener for i år. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader, let til frisk vind.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Yes, det kan du trygt regne med, at vi er. Og du kan også regne med, at frem til klokken nemlig 8, der sidder jeg i studiet og spiller musik for dig.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
2: Mit navn er Kasper. Vi nærmer os aftens kunstig eller korrekt quiz. Den skal nok give dig alle detaljer til lige om et øjeblik. Hvor til de swims og Mr. Know-it-all også i playlisten. Først Goo Goo Dolls. Det her Irish.

Lidt konfus fra start den her onsdag aften, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Radio 100. Stedet med 100% god musik, og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper, og som jeg lige nævnte for et øjeblik siden, så er vi jo gået ind i den aftentime, hvor vi også skal kickstarte min kunstig eller korrekt quiz. Den quiz, der er lavet i samarbejde med min ChatGPT. Hver aften, der får jeg to facts af den her alvidende chatrobot, men det er kun den ene, der er rigtig. Og spørgsmålet er, hvilken er det? Hvad er kunstigt, så hvad er korrekt? Det gør vi lidt senere. Om et øjeblik skal det handle om ugens komiker. Han hedder Roger Cormines, men du kender ham nok bedst som Fætter Andreas i Klovn. Vi er efter Teddy Swims som Mr. Know-It-All.

0: Hvis jeg nu giver dig navnet Roger Cormines, ved du så, hvem det er? Nogen gør måske. Det kommer lidt an på, hvor interesseret du er i stand-up comedy. Men hvis jeg nu siger, det er Fætter Andreas fra Klovn, så tror jeg, at de fleste godt er med på, hvem det er, jeg taler om, ikke? Men det du måske ikke ved om Roger, det er, at han faktisk er en af sådan de founding fathers i den danske stand-up-genre. Han var med til at starte hele muligheden tilbage i 80'erne. Og så har han også været med i, ja, Klovn selvfølgelig. Han har været med i talegaver til børn flere gange. Han har været med i en sæson af stand-up.dk. Og så har han jo også i den her uge ugens komiker her på Radio 100 med i vores 100% komiker-podcast. I mandags, der gæstede han også morgenshowet, hvor han fortalte lidt om, hvordan den der rolle, som Fætter Andreas egentlig startede. Prøv lidt med her.
1: De skal spille et eller andet med jøde og ikke-jøde i det afsnit der, og noget med, hvad nær i og ikke nær i, og så er der den her klassiske scene, hvor jeg bliver ked af, at jeg har været sur på Frank, så jeg giver ham en skrabelod. Men når han vinder, så skal jeg have halvdelen, og jeg kan huske, da jeg læste manuskriptet, så tænker jeg, sådan, det vil jeg aldrig gøre i virkeligheden. Og så kommer den der, men så, du er jo lidt jøde alligevel, og sådan noget der. Så det var meget svært. Det var en svær balance.
2: Nu jeg har jeg lyst til at kalde dig Fætter Andreas nu.
3: Ja, sige, hvis du bare vidste, hvor mange gange jeg i mit private liv har sagt, så er der 5.000 til dig.
1: Nej, 5.000 til mig. Ja.

0: om et øjeblik. Her på Radio 100, så er det quiz-tid. Vi skal sætte gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Det er sådan set din mulighed for at bevise, at du er aftens skarpeste kniv i skuffen. Jeg skal selvfølgelig nok give dig alle detaljer, efter du har sunget med på den her. Simply Red og Stars, næste sang i playlisten her på Radio 100. Det er lige om et øjeblik, så nallerne væk fra radioen.
1: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge ud.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i huset.

0: så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
4: Parkman.
3: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

lige om et øjeblik her på Radio 100, så er Rasmus Seebach og Sønne i playlisten. Det er det nummer, der hedder Sprækker. Mit navn er Kasper. Inden vi kommer så langt, så skal vi lige sætte gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Og det er jo altså det her faste holdepunkt hver aften, hvor jeg får to facts af min egen personlige ChatGPT. Men det er kun den ene fact, der er rigtig. Jeg har bedt den om at give mig en kunstig og en korrekt fact. Og så er det altså op til dig og mig at prøve at regne os frem til, hvad der ligesom er hvad, ikke? Så det skal vi lige bruge de næste par minutter på. Fact nummer et lyder sådan her. Hvis du ser en gyserfilm sammen med andre mennesker, ja, så kan du faktisk opleve mindre frygt, end hvis du ser den alene. Og det er simpelthen fordi hjernen registrerer, at andre mennesker omkring dig er rolige. Fact nummer to. En sang kan få dig til pludselig at huske en bestemt periode fra dit liv, også selvom at du ikke bevidst prøver at tænke tilbage på den. Altså den her periode. Så spørgsmålet er, hvad er kunstigt og hvad er korrekt? Du må lige sådan rode rundt inde i tankevirksomheden, og så kommer svaret lige om et øjeblik.

0: dum, har man lov at være.
1: Tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Alt, husk, at du også kan lytte med i vores Rayo-app.
0: Ja,
1: R-A-Y-O. Den er faktisk fuldstændig gratis, så hvis du har Rayo installeret på telefonen, så kan du både høre Radio 100, du kan høre 100% komiker podcasten, du kan høre en masse søster podcaster, en masse søster radiostationer. Den er fuldstændig gratis, så se lige at downloade Rayo-appen, ikke? Lige nu, der skal vi have fundet ud af afgørelsen i dagens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er som bekendt kun den ene, der er en sand fact. Og spørgsmålet er, hvilken er det? Fact nummer 1 lyder sådan her. Hvis du ser en gyserfilm sammen med andre mennesker, ja, så kan du faktisk opleve mindre frygt, end hvis du ser den alene. Fordi hjernen registrerer, at andre mennesker omkring dig er rolige. Fact nummer 2. En sang kan få dig til pludselig at huske en bestemt episode fra dit liv, også selvom du ikke bevidst forsøger at tænke tilbage på tiden. Og imens vi lige hørte Rasmus Sebak og Søn, så har jeg selvfølgelig også stået her i studiet og spekuleret på det. Jeg føler mig ret overbevist om, at det er fact nummer 2, som er den sande fact. Jeg tror, mange kan ikke genkende til det fra festivalkoncerter eller break-up-sange eller sådan noget. Det der med, at man sådan følelsesmæssigt ryger tilbage til en bestemt periode. Så jeg skriver, det er fact nummer 1, eller undskyld, fact nummer 2, der er korrekt til min ChatGPT her. Og den er god nok. Musik kan ganske rigtigt udløse selvbiografiske minder, altså minder fra ens eget liv helt spontant. Det kaldes for Music Evoked Autobiographical Memories. Hold da op, en fancy titel. Så den sang, som lige pludselig sender dig direkte tilbage til sommeren 2008, Roskilde Festival eller måske din første kæreste, det er altså ikke bare nostalgi. Det er faktisk solid forskning, der ligger bag fænomenet. Til gengæld så var fact nummer 1 altså kunstig. Det lyder plausibelt, men påstanden er for kategorisk. At se en gyserfilm sammen med andre kan godt påvirke oplevelsen af frygt, men det er altså ikke belæg for den konkrete forklaring. Så ved vi det. Og hvis du svarede rigtigt, godt gået.

0: Helt ærligt, ikke? Hvis du har lidt lagerkapacitet tilbage på din telefon, som ikke er blevet brugt på kattevideoer, billeder og mad og den slags. Eller videoer af dine børnebørn eller sådan noget. Så tag lige og download Rayo-appen. R-A-Y-O. Den er gratis. Så har du mulighed for at have Radio 100 med dig på farten. Du kan også lytte til vores 100% komikerpodcaster. Alle vores søsterstationer og alle vores søsterpodcast ligger altså inde i Rayo-appen, som er fuldstændig gratis. Så se lige at få den downloadet, ikke? Og i mellemtiden så finder jeg lige den her frem. Roxette, Tobias Rahim og Birthe Kjær venter i playlisten lige om et øjeblik. Så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra! Yes.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det bedste bud i min hjerne.
2: Til længe.
4: Yeah. Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
2: Er vi dækket?
11: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre.
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
15: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: fra 91 og albumet Joyride her, Roxette og Fading Like a Flower på Radio 100. Vippedag i Danmark. Vi er vippet over mod weekendsiden. Det er lækkert. Nu er det altså bare lige torsdag og fredag, der er tilbage for de flestes vedkommende. Så ligger en velfortjent weekend, der venter lige på den anden side, ikke? Og det kan da også godt være, at du glæder dig til weekenden, fordi du simpelthen er led og ked og irriteret over frokostordningen i kantinen på dit arbejde. Jeg har læst, at der er en ny national undersøgelse, som er foretaget af forskere fra Københavns Universitet, som viser, at mange danskere bliver vrede eller irriteret over udsigten til mindre kød i kantinen på deres arbejdsplads. Altså 40% af dem, der får mad via arbejdspladsen, siger, at de bliver irriteret, mens at 22% bliver decideret rasende. Sådan lyder det altså fra studiet. Og undersøgelsen her viser altså også, at udsigten til en mere planterig kost bringer flere negative følelser frem hos mænd, end det gør hos kvinder. Så måske er der noget om den der gamle skrøne om, at mænd, de skal bare have store bøffer, ikke? Altså nu skal det siges, jeg er hverken veganer, vegetar, flexitar eller hvad der ellers findes af begreber, men helt ærligt, så vælger jeg faktisk nogle gange en plantebaseret bøf. Eksempelvis, når jeg skal have en burger, så kan jeg godt lide, at det er med sådan en plantebøf i. Jeg elsker også en bøf på grillen. Det må ikke misforstå det. Men altså, nogle gange, så kan de der plantebaserede faktisk også noget. I hvert fald, så synes jeg ikke, at det er noget, vi skal blive decideret rasende over. Det kan ikke betale sig. Så prøv lige den der plantebaserede bøf næste gang, ikke? Her er Tobias Rahim og Birte Kær.
1: Jeg ser alt

Mikael, jeg næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, jeg husker dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Jeg skulle lige til at afpræsentere den her sang, men helt ærligt, du ved godt, hvem det er. Du ved godt, hvad den hedder, du har sunget med på den tusindvis af gange, så tillad mig i stedet for at præsentere mig selv. Mit navn er Kasper, og frem til klokken 8 i aften, der sidder jeg her i Radio 100 studiet og holder dig i hjørne med god musik. Jeg har Dido's White Flag på vej lige om et øjeblik, og hvis du er fan af Christopher, The Police eller måske Lucas Graham, så er du også landet det helt rigtige sted, så bliv her på Radio 100.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Men Sunes Multiservice.
3: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki Yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
15: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Tilbage i 90'erne, der spillede jeg rigtig meget PlayStation. Særligt det spil, der hed FIFA World Cup 98.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
0: Og den næste sang, der ligger her i playlisten, den er fra det spil. Så lidt den nostalgi for alle os gamere. Her er Chumbawamba og Top Tumping.

Christoffer og ham med gitaren på Radio 100 onsdag aften. Og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Og det er jo sådan set alle hverdage fra klokken 17, at jeg overtager studiet. Men lige inden da, der sender vi jo altså vores nye eftermiddagsprogram. Det hedder Millennial. Det er med Mie Køster. Det er et radioprogram for alle millennials. Altså alle dem, der kan huske lavalampen. Der kan huske, at en gang imellem, så var der rundbolds i folkeskolen, hvis der var vikar. Eller det der med, at TV'et blev rullet ind i klasselokalet, når man skulle se film. Altså bogstaveligt talt rullet ind. Så er vores nye eftermiddagsfad nok noget for dig. Millennial med Mie Køster. Alle hverdage fra

0: Hedegaard, i samarbejde med Lucas Graham og Happy Home, lige om et øjeblik, så er der både Mike and the Mechanics, så Malte Ebert i playlisten, og så skal vi også lige tale om ugens komiker i denne uge. Han hedder Roger Cormines, men du kender ham måske bedst som Fætter Andreas i Klovn-universet, og meget mere om ham, lige om et øjeblik.
1: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge ud. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
12: Carglass Repair. Carglass Replace.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
17: Parkman.
16: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Cormines.
21: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, så pakker jeg lige
22: Andreas,
21: det samme.
22: Den brochure er ikke til dig.
21: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, så jeg kan falde over den.
22: Du kan bare lade med at tage den og læse den.
21: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan følge på hotel.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio.

0: har forleden offentliggjort sin næste tur rundt i Danmark, hvor han blandt andet spiller på hjemmebane i Vejle. Så kommer han også forbi Royal Arena, men hvis du vil med Malte Ebert, så tag da lige og tjek det ud. Hele Danmarks Malte-turen. Der ligger måske et par billetter med dit navn på, ikke? Og med et øjeblik her på Radio 100, så er der Genesis og Blue i playlisten, men først så skal vi tale om ugens komiker i denne uge. Han hedder Roger Cormines. Han er faktisk en af faderne til den danske stand-up-scene. Han var en af dem, der lagde fundamentet tilbage i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne. Han har været med i talegaver til børn, han har været med i stand-up.dk, og så spiller han nok vigtigst alt rollen som fætter Andreas i Klovn-universet. Og i denne uge, der er han altså ugens komiker her hos os, hvor han fortæller om det der med at starte stand-up i Danmark. Prøv lidt med her.
1: Jeg får sådan en knude i maven. Jeg bliver trist til måde. Jeg bliver ked af det. Og så kommer fase 2. Jeg bliver enormt vred. Jeg bliver skuffet. Og det er alle reaktionerne ovenpå. Hvordan kan nogen lave noget stand-up, uden jeg ved noget om det?
2: Mm.
1: Altså mig, Mr. Stand-up fra USA, som har prøvet det, og som har set det hele sit liv. Hvordan er det sket? Hvorfor har jeg ikke hørt de ringe i vandet ude på Nordisk Film og andre steder?
0: Ja, det var altså sådan, det startede tilbage på restaurant Dins i 80'erne. Hvor han altså sammen med Kasper Christensen og andre var med til at starte den danske stand-up-genre. Og i 100% komiker, der kan du lære ham bedre at kende.

0: Onsdag aften på Radio 100 med Blue og All Rise i playlisten. Nogle kommer måske til at tænke på Bjergkøbing Grand Prix, når de hører den sang, og så kan der være andre, der sidder og tænker, hvad i alverden er det? Og hvis du tilhører sidstnævnte, så tag og spørg dine forældre, ikke? Lige om et øjeblik, så fortsætter den 100% god musik, blandt andet med den her. Eller måske er det her mere noget for dig? Yes, Eminem, Rihanna og Taylor Swift ligger og venter lige rundt om hjørnet, så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra! Yes.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
16: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Jeg håber ikke, at jeg får dig til at føle dig gammel, når jeg fortæller, at den her sang, den er 16 år gammel. Tilbage fra 2010. Eminem, Rihanna og Love the Way You Lie. Den fungerer stadigvæk fuldstændig forrygende sådan en onsdag aften i 2026, ikke? Og mit navn er Kasper. Det var ikke så forfærdeligt længe før. Det er fyraftens tid for mit vedkommende, men inden da, så vil jeg bare lige minde om, at hvis du også godt kan lide musikken fra 10'erne, eller hvis nullerne er det helt rigtige nostalgiske stik, sådan musikalsk for dit vedkommende, eller 90'erne eller 80'erne, så skal du vide, at inde i Rayo-appen, eller hvis du smutter ind forbi Rayo.dk, så kan du høre Radio 100, du kan høre Nova og The Voice og Pop FM og så videre, men du kan også høre en masse forskellige online-stationer, og der er blandt andet 80'er-hits, 90'er-hits, 0'er-hits, 10'er-hits, der er simpelthen en radiostation dedikeret til hver af de her forskellige musikårtier. Så tag lige og gå ind og lyt via Rayo-appen, den er gratis. Så kan du altså også have Radio 100 med dig på farten, ikke? Den næste, jeg har i playlisten til dig, det er Taylor Swift. Det er også en mærkedag for hende i dag. I dag der er det nemlig præcis et år siden, at hun kunne fortælle hele verden, at hun var blevet forlovet med sin daværende kæreste Travis Kelce. Nu er de jo altså blevet gift, men på Instagram for præcis et år siden, der skrev hun "Your English teacher and your gym teacher are getting married." Og allerede inden for de første 4 timer, der fik det her opslag altså 18 millioner likes. Så blev de jo et gift tidligere i år, den 3. juli, i Madison Square Garden i New York. Efter sigende med, ja, sådan omkring 1000 venner og familiemedlemmer, Adam Sandler, der stod for vielsen og alt muligt andet. Så det er gået ret hurtigt, og det er gået ret godt, ikke? Men her, der er Taylor Swift og Oberlights.

0: Det musikalske punktum for mine aftentimer her på Radio 100. Alice Cooper, Poison. Og mit navn er Kasper. Jeg skal til at takke af og smutte afsted på fyraften. Men jeg vil anbefale dig at fortsætte aftenen her på Radio 100, hvor der både er Johnny Deluxe, Savage Garden, Alex Warren, Gabrielle og alt muligt andet i radioen lige om et øjeblik. Og når vækkeuret ringer i morgen, når du skal op og ud af fjerne, så kan du sådan set også starte dagen med morgenshowet. Det er Anne, Kasper og Simon live og klar her på Radio 100 fra klokken 6 i morgen tidlig. Så tag og lyt med der og have en fortsat rigtig dejlig onsdag.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass Repair. Carglass Replace.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
13: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Sunes Multiservice.
19: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
18: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
19: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
18: Det er Sune.
20: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
18: Hvad?
20: Jeg kører du bil, når du kører bil.
21: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
26: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
0: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
25: Parkman.
24: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
2: Parkmand.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
4: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
13: Carglass Repair. Carglass Replace.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: er vendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at suge ud.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer marketing. Nå, influencer marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
2: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, jamen, så pakker jeg lige
3: Andreas,
2: det samme.
3: Den brochure ikke til dig.
2: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan, så jeg kan falde over den.
3: Du kan
2: sådan,
3: bare lade med at tage den og læse den.
2: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Grovbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
13: Norwegian. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Gør indkøb til WinKøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: lige vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: Anne Lavendt. Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skåle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 2 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar biludlejning og 500 kroner til benzin. Så er du helt klar til næste gang, du skal leje en bil til at synge ud.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
11: Carglass Repair, Carglass Replace.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
15: Replace. Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Nogen bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
18: Norwegian.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
23: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, jamen, så pakker jeg lige
24: Andreas,
23: det samme.
24: Den brochure ikke til dig.
23: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan, så jeg kan falde over den.
24: Du kan
23: sådan,
24: bare lade med at tage den og læse den.
23: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
22: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Så before you go, could we try to hold on tight?
7: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
8: Yeah, we have some good times, good times.
9: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hello. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder, mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'n Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Flækgaard, lige over grænsen.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
14: Carglass Repair, Carglass Replace.
15: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
8: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: skal jeg til aftensmad.
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
10: Norwegian. Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kornheimt.
17: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, jamen, så pakker jeg lige
18: Andreas,
17: det samme.
18: Den brochure ikke til dig.
17: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis fremme, sådan så jeg kan falde over den.
18: Du kan
17: sådan,
18: bare lade med at tage den og læse den.
17: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Emma? Emma?
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
15: Norwegian. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.
0: Radio 100.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på Alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
6: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.

0: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lav pris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
4: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
6: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Roger Kormind.
14: Jeg finder sådan en brochure, sådan en hotelbrochure her. Og så begynder jeg ligesom at lægge to og to sammen, hvis jeg lige må have lov til at snakke færdig. Hvis du gerne vil have, at jeg flytter på hotel, jamen, så pakker jeg lige
15: Andreas,
14: det samme.
15: Den brochure ikke til dig.
14: Så ligger den bare sådan helt tilfældigvis frem, så jeg kan falde over den.
15: Du kan bare lade mig tage den og læse den.
14: Der ligger en brochure her, som Frank gerne vil have. Jeg ser sådan, så jeg kan flytte på hotel.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
11: Sæt i gang!
12: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.

0: gratis til prisen. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer, og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling. Kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner. Kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
9: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
15: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
19: Carglass Repair, Carglass Replace.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.